0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: No niin, erinomaista tiistai-aamua elokuista sellaista. Joonas Puomio täältä Savon aaltojen studiosta toivottaa. Kello 11 minuuttia yli aamu 6. Ilmeisesti nyt kuuluu sinne vastaanottimien toiseenkin päähän pahoitteluja tästä, että tällä ilmeisesti jonkinnäköistä hämminkiä on ollut radioyhteyksien kanssa ja siinä vastaanottimien toiseen päätyyn ei ole tässä mitään kuulunut, mutta nyt pitäisi kaikki oravat poistuneet muuntajasta toivottavasti ainakin tai pieneläimet, mitkä siellä ovat pyörineet, niin ovat poistuneet. Hyvä näin. Toivottavasti sinne ihan yhtä lailla nyt kuuluu. Erinomaista huomenta siis, aika sateista, pilvistä, sellaista, tai oikeastaan en siellä nyt sada, mutta aika märkää kuitenkin tuosta ehkä yön mittaan. Siellä on vettä ripotellut, mutta ei suinkaan nyt tästä aamusta satanut, mutta märkä aamu kuitenkin. Mutta ei anneta sen haitata tätä aamua, kun tuonne kello 11 asti mennään. Tuttuun tapaan tätä tiistai-aamua meikäläisen Joonas Puomion seurassa. Tästä nyt vähän aamusta lähti noin melkein varttitunti pois, niin yö uutiskoista jäänyt väliin, mutta kohta puoliin. Ilmatieteen laitoksen sääennusteita, niitä otetaan hetken päästä lavetille. Ja tuossa puoli 7 aikaan sitten aamun avausta kuullaan aamun avauskappaletta. Ja tuolla ennen kello 7 uutisia noin varttia vailla kysytään vielä päivän kysymystä, totta kai tuttuun tapaan. Ja numerohan, WhatsApp-numero on tuttu 0408328001, jonne voit viestiä laittaa, koskee asiasi sitten mitä tahansa, niin onnistuu se tuolta kautta sitten ottaa yhteyttä tänne studion puoleen. Ja pääset sinnekin sitten vastaamaan tuossa noin puolen tunnin päästä päivän kysymykseen, kun sitäkin heitetään ilmoille. Pahoittelut pienistä teknisistä ongelmista vielä kertaalleen, mutta nyt tästä lähtee sitten tämäkin aamu sitten reippaasti käyntiin. Chris Cabin kappaletta Liar Liar seuraavaksi kuullaan ja sitten Ilmatieteen laitokselta sääennusteita.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aaltojen sää.
1: Kello 17 minuuttia yli aamu 6, niin jo tässä kohtaa aamua otetaan Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän päivän sää on paikoin sadekuuroinen ja iltapäivällä paikoin sadetta ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Myöskin kohtalaista lounaistuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Tästä aamua jatkaa aivan hetken päästä Ville Leinonen ja Valuma-kappaleella Tähtityttö.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Näin Ville Leinonen ja Valumo Tähtityttö soi tässä Savon aamussa, kun kello 22 minuuttia yli aamu 6. Kiitos kaikille viesteistä. Nyt ilmeisesti kuuluu oikein kirkkaasti ja hyvin sinne vastaanottimien toiseen päätyyn. Tuossa vähän hämminkiä oli noin kello 6 aikaa, kun mitään ei oikein radiostudiosta meinannut kuulua, mutta nyt kuuluu ja hyvää niin. Kiitoksia viestistä. Ja jos tänne tosiaan viestiä haluatkin laittaa, niin onnistuisi WhatsAppin kautta ehkä nopeiten 0408328001. Aamua jatketaan eteenpäin Teddy Swimsin tahtiin hetken päästä Funeral.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Näin komeasti kajahti Teddy Swims Funeral kappaleellaan. Aivan karva vajaa 6:30 kello tässä tiistaisessa aamussa 11. päivä elokuuta. Joonas Puomi on täällä tuttuun tiistaiseen tyyliin ja tätä aamua jatketaan aivan hetken päästä aamun avaus kappaleella. Eli jonkinnäköinen kappale tähän aamun on valikoitunut aamun avauskappaleeksi ja pienien perusteluiden kerran sitten syvennytään tarkemmin tuohon valittuun kappaleeseen, jotka hetken päästä kuullaan. Mikä kappale on oikein kyseessä, minkälaista musiikkia ja millä tavalla tähän aamun herätään. Siitäpä kohta lisää, nyt vielä kuitenkin Snow Patrolia ja Chasing Cars ja tämän jälkeen aamun avauskappaleen kimppuun.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin Snow Patrolin Chasing Cars tuossa edellä soi, kun kello juuri lyö tasan 6.33. Aamun avaus kappaleen parin päästään seuraavaksi pienien perusteluidenkin kerran, että mikä tähän tiistai-aamun oikein aamun avaus kappaleeksi on valikoitunut.

0: The Blue Nilein kolmikko oli luonteeltaan perfektionistinen ja maltillinen perinteisten urapyrkimysten sijaan. Ja myöskin kakkosalbumi Hats ilmestyi vasta vuonna 1989, ja se onkin muodostunut kenties yhtyeen arvostetuimmaksi albumiksi. Ja kolmos albumi, josta saadaan myöskin näytettä tuossa aivan hetken päästä, eli Peace at Last, joka ilmestyi vuonna 1996, oli paikoitellen vähemmän syntetisoitu. Osaa kappaleista kuljetti kosketinten sijaan akustinen kitara. Ja itse asiassa tästä kyseiseltä levyltä vuodelta 1996 kuullaankin tässä seuraavaksi sitten kappale Love Came Down, joten Scotti-yhtyettä Blue Nilea tähän tiistai-aamuun. Ja annetaan sitten seuraavaksi Scotti-yhtyeen jatkaa tästä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Näin Maarit, Kullan huuhtaja myöskin tuossa edellä aamun avauskappale tähän tiistai-aamuun, The Blue Nilein Love Came Down. 6.41 näyttää digitaalit ja kohta puoliin se tarkoittaa myöskin sitä, että päivän kysymyksen pariin päästään. Eli tuolla Savonaltojen WhatsAppissa pääset vaikuttamaan tähän ja vastaamaan itsekin tuohon kohta kuultavaan päivän kysymykseen numerossa 0408328001. Sinnepä pääset kohta puoliin vastaamaan ja vastaamalla päivän kysymykseen osallistut samalla tuohon perjantain päivän kysymysarvontaan. Savonaltojen kangaskassiarvontaa suoritetaan ja myöskin sitten niitä teidän vastauksia tässä aamun mittaan käydään sopivissa kohdin aina läpi. Mutta nyt vielä Benjamin Ingrossoa Kite-kappaletta ja Rosin Piece of My Heart ja tämän jälkeen sitten päivän kysymyksen pariin.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Q-auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 11 minuuttia tämän Savon aamun ensimmäisiin uutisiin. Savon Sanomien uutiset hetken päästä siis tulossa, mutta sitä ennen kerätään vielä pysähtyä hetkeksi päivän kysymyksen ääreen. Pääset vastaamaan tuolla Savon aaltojen tutussa WhatsApp-numerossa 0408328001. Hetken päästä kuultavaan päivän kysymykseen ja sitä myöten osallistumaan myöskin tuohon perjantain arvontaan. Eli Savon aaltojen kangaskassia sitten laitetaan jollekin onnekkaalle jakoon tuossa tulevana perjantaina, joten kaikki päivän kysymykseen vastanneiden kesken tuo siis arvonta perjantaina suoritetaan. Mutta nyt sitten itse kysymyksen pariin. Oletko tehnyt jotain isoa löytöä, kenties hintalaatu suhteeltaan mahtavaa hankintaa, vai muuten vaan on jäänyt käteen huipputuote? Kysymys kuuluukin tänään, että mikä on ollut tämän vuoden paras ostoksesi? Onko joku jäänyt mieleen semmoinen, että ai että, olipa hyvä, että tämä tuli hankittua tai tämä tuli hommattua ja löysit vaikka jostain, en tiedä, Alekorista tai Kirpputorilta tai muuten vaan ihan kaupasta jonkun erittäin hyvän tuotteen, josta sinulle itsellesi on tullut semmoinen olo, että olipa hyvä, että tämä tuli hommattua. Laitahan viestillä tulemaan, voit laittaa kuvaakin, voit laittaa vaikka ääniviestiäkin numeroon 0408328001 ja katsotaan, että minkälaisia vastauksia teiltä tähän aamun mittaan tulee. Eli mikä on ollut tämän vuoden paras ostoksesi? Onko joku yksittäinen jäänyt mieleen, niin käyhän tuolla kertomassa.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.

0: vahtera kuin ensimmäistä päivää. 6.53 on kello aivan hetken päästä. Kohti siis Savon Sanomien 7 uutisia mennään. Niitä kuullaan aivan hetken päästä. Ja sittenpä kohti toista täyttä tuntia tähän tiistai-aamuun lähdetään sitten käynnistelemään tuossa kello 7 tunnilla, joten hetken päästä siis uutisia tulossa, joten nyt vielä hetki musiikkia ennen kuin uutisia kuullaan.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Ja oikein kunnon rytmiä tähän tiistai-aamuun laittaa Tomppa Jones, Tom Jones, It's Not Unusual ja Hectorin Ake Makeperä ja mä ennen 7 uutisia.

ja riisuirintsikat kaijan. Väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan. Perää turpaan ja silloin oksensin.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen. Hyvää huomenta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puoluejohtajista edelleen niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavan hallituksen vetäjäksi. Lindtmanin suosio on kuitenkin selvästi pudonnut puolessa vuodessa. Seuraavaksi suosituin tulevaksi pääministeriksi on kansalaisten mielestä Vasemmistoliiton Minja Koskela, jonka kannatus on noussut USU-gallupissa puolessa vuodessa 4% 12%. Nykyisen pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon kokonaiskannatus on pudonnut 2% 10%. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Viime viikonloppuna Kuopiossa järjestetyn Hoodfest-tapahtuman järjestyshäiriöt harmittavat lähialueen asukkaita. Festivaalialueen läheisyydessä asuvan Anneli Tuomikosken mukaan lähialueen istutuksia on tallottu ja penkkejä rikottu. Tämän lisäksi alueelta löytyi runsaasti roskia ja osa ihmisistä liikkui holtittomasti keskusta-alueella. Hoodfestia on järjestetty Kuopiossa vuodesta 2021 lähtien, mutta aiempina vuosina vastaavaa häiriötä ei ole Tuomikosken mukaan aiheutunut. Toisaalta aiempina vuosina festivaalin kävijämäärä on ollut vähäisempi. Hoodfestin festivaalijohtaja on kertonut tapahtuman etsivän uutta laajempaa aluetta ensi vuonna järjestettävälle festivaalille, sillä tapahtuman kävijämäärä on kasvanut. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä puolestaan kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämän ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Ja vielä urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa 18 suomalaisen voimin. Päivän alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. 4 vuoden takainen Euroopan mestari Vilma Heltälä kisaa Saaka Anderssonin tavoin naisten seiväskarsinnassa. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa.
1: Savon aaltojen sää.
3: Kiitokset Jere Koskiselle, joka meille edellä toimitti kello 7 Savon Sanomien uutiset. Kello nyt 3 minuuttia yli aamu 7, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta enimmäkseen poutainen ja yksittäiset sadekuuratkin ovat mahdollisia. Tiistaina iltapäivällä paikoin sadettakin esiintyy ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Kohtalaista lounaistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Peter Andreen musiikin osalta jatkaa tätä tiistai-aamua kappaleella Mysterious Girl.
1: Haluaa. Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin Peter Andre, Mysterious Girl, tähän kello 7 tunnin alkajaiseksi. Nyt kello 8 minuuttia yli, aamu 7. Joonas Puomio täällä, erittäinkin tutusti näin tiistai-aamuna. Hyvää huomenta vaan kaikille. Tästä sitten laitetaan kello 7 tuntiakin ne käyntiin, ja tätä kello 7 tunnilla otetaan tuossa noin varttia yli vähän teidän vastauksia, myöskin tuohon päivän kysymykseen. Niitä otetaan hetken päästä myöskin tulemaan, ja päivän kysymyshän kuului tänään, että oletko tehnyt jotain isoa löytyä, kenties hintalaatusuhteeltaan mahtavaa hankintaa, vai muuten vaan on jäänyt käteen huipputuote? Ja kysymys kuuluukin, että mikä on ollut tämän vuoden paras ostoksesi? Onko jotain semmoista ostosta, joka muistuu tässä mieleen, että tämä olisi ollut sellainen paras, mikä on mieleesi jäänyt? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva numeroon 0408328001, niin olet mukana sitten tuossa perjantain arvonnassa tuohon Savon Aaltojen kangaskassiinkin, joten perjantain arvontaa pääset sitten mukaan, ja käydään teidän vastauksia myöskin tässä sitten aamun mittaan läpi. Ja myöskin tuolla 7:30 aikaa sitten päivän polttavaa puheenaihetta. Otetaan saaralaisen Anssi tähän studion puoleen ja käydään jotain päivän polttavaa puheenaihettakin sitten läpi. Ja tuolla varttia vaille 8 myöskin liikennekatsausta tulossa, joten tämmöisellä askelmerkeillä kohti tätä kello 7 tuntia. Nyt samaa Koskista Hillitön elämä ja White Snakeä, Here I Go Again. Ja sittenpä voitaisiin napata teidän muutamia vastauksia tuohon päivän kysymykseen.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Samoin Koskista ja White Snakea näin mahtavasti kuultiin. 19 minuuttia yli aamu 7 näyttää kello ja Joonas Puomio täällä. Päivän kysymykseen olette vastanneet WhatsAppissa numerossa 0408328001. Mikä on ollut tämän vuoden paras ostoksesi? Oletko tehnyt jotain isoa löytöä, kenties hintalaatusuhteeltaan mahtavaa hankintaa vai muuten vaan jäänyt huipputuote käteen käydessäsi ostoksilla? Onko jotain semmoista, tuleeko itselläsi mieleen, että ai vitsi, olipa hyvä juttu, että tämä tuli ostettua tai... Ehkä silloin, kun sen ostit, niin mietit, että no, tuleekohan tälle käyttöön. Ja sitten, kun olet sen ostanut, niin olet miettinyt, että no, onhan tälle tullut käyttöä sitten. Onko jotain tällaista itselläsi? Laitahan tuonne WhatsAppiin siitä viestiä tulemaan. Huomenta, Joonas. Kyllä on kostea keli, mutta eipä se nyt haittaa. Päivän kysymykseen vastausta. Enpä ole tänä vuonna ostanut mitään konkreettista erityisen halvalla. Toisaalta, jos mukaan lasketaan perjantai-lauantai Kuopion Rock-lippu, jonka sain hintaan 50 euroa, niin siitä oli myös minulle iloa sekä riemua mukavasti. Nää laittaa Joraja sieltä vielä sitten. Kuva tästä Kuopion Rock-lipusta, tai eikä sitä mennä, no rannekkeesta tietenkin. Kiitoksia Joralle tästä, ja kyllähän se varmasti on ollut hyvä löytö, jos parin päivän lippu tuohon hintaan on saanut, niin kyllähän sitä on kelvannut sitten rokitella menemään, niin erinomainen ostos sitten kyllä ollut. Huomenta. Tässä 5 euron ostos, jota tarvitsee huonona päivinä, että jalat toimivissa. Nyt on kyllä hankala ollut. Pitäisiköhän tässä laittaa itse ihan lukulasit päähän tai jotain, että saa edes oikein luettua ja sitä myöten luettua. Ollut hankalaa. Otetaan uudestaan. Tässä 5 euron osto, jota tarvitsen huonona päivinä, että jalat toimisivat. Erittäin hyvä hankinta. Näin laittaa Retsi. Ja nyt se meni myöskin oikein täältä luettuna. Ja kuvassahan on tietenkin juoksupyörä. Erittäin hyvä hankinta, jos tuomo sen 5 eurolla on saanut. Nimittäin melkein siihen voisi ainakin nollan perään laittaa, että tuomo sen. Tuommoisen löydön on tehnyt Retsi, jos juoksupyörän on sieltä 5 eurolla saanut. Varmasti on erittäin toimiva ostos, josta on kyllä iloa ja apua, niin kuin tuossa Retsi laittokin, että näin se on myöskin aika hyvin toimitellut. 5 eurolla juoksupyörä tuohon olohuoneeseen, niin kyllähän sillä kelepaa. Siinä kyllä saa itsensä kuntoon tuolla laittaa. Kiitoksia tästä. Niin, kysymys kuului siis, että mikä on ollut tämän vuoden paras ostoksesi? Lähetä viesti, ääniviesti tai vaikka kuva numeroon 0408328001 ja osallistut samalla myöskin tuohon perjantain arvontaan. Ja kiitoksia näistä viesteistä, mitä tänne on jo tullut ja sinne vaan lisää ehdottomasti mahtuu.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Savon Aallot. Studiossa
3: Joonas Puomio.
4: Ai että, niin kuin sitä tuosta viimeisestä radiomainoksesta kuultiin ja kohta sitä pääsee myöskin radiotaajuuksilla Kalpan pelejä selostamaan. Kannattaa olla kuulolla tuolloin torstaina, kun Kärpät Kalpa -harjoitusottelu, toinen sellainen Kalpan osalta, niin sitten selostetaan ihan Savon Aalloillakin. Kello 18 ottelu selostus lähtee käyntiin ja kello 17.30 sitten itse ottelulähetys tuosta Kärpät Kalpa -ottelusta pyörähtää käyntiin, joten silloin myöskin radioyhteyksien ääneen ehdottomasti kannattaa tulla. Tätä tiistai-aamua kuitenkin jatketaan Steeler Wheelin Stuck in the Middle with You -kappaleen kanssa, ja tämän jälkeen sitten päivän polttavaa puheenaihetta. Sitä otetaan yhdessä Saaralaisen Anssin kanssa hetken päästä. Nimittäin nyt koulutkin alkavat, ja myöskin uusia tuulia, niitä muun muassa opinahjolta toiselle siirtyvät joutuvat kokemaan. Nimittäin jos vaikka ala-asteelta yläasteelle siirrytään, niin silloin myöskin tukioppilaiden merkityskin kasvaa. Ja tästä tukioppilaista onkin mielenkiintoista juttua tuolla Varkauden lehti kirjoittanut, joten tästäpä lisää aivan hetken päästä.
2: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Niin se vain, syksykin on alkanut ja koulutkin, nekin starttaavat. Ja moni saattaakin jännittää koulun alkua, varsinkin jos edessä on siirtyminen uuteen paikkaan. Esimerkiksi 7-luokkalaisilla on edessään siirtyminen alakoulusta yläkouluun. Ja yläkoulussa luokassa saattaa olla täysin uusia luokkakavereita ja kaveriporukatkin voivat mennä uusiksi. Ja siirtymisessä ovat apuna 9. luokalla olevat tukioppilaat. Tästä myöskin hienosti on Varkauden lehti juttuaihetta kirjoittanut. Ja tästä kanssani on myöskin puhumassa saarlaisen Anssi. Morjesta, Anssi. Mitäs sieltä oikein Varkauden lehdessä kirjoitetaan?
2: Joo, Varkauden lehti kirjoittaa tällaista 9. luokalla aloittavan Sara Tuomaisesta, ja hän on tosiaan tukioppilaana yksi monesta Valtterin koulun tällaisista tukioppilaista. Ja tosiaan tukioppilaat ovat 7-luokkalaisten tukena, ja tukioppilaat valittiin 8. luokalla joulun jälkeen, ja vanhemmat oppilaat ovat sitten uuden edessä oleville 7-luokkalaisille tuki ja turva koko lukuvuoden ajan. Ja Sara Tuomainen tiivistääkin, että tukioppilaiden tehtävä on tukea tulevien 7-luokkalaisten toimintaa ja ehkäistä koulukiusaamista. Tukioppilaat puuttuvat yksinäisyyteen ja auttavat uusia 7-luokkalaisia löytämään kavereita. Ja tietysti myös tämmöisen niin kuin ryhmäytymisen, luokkahengen rakentamisessa, niin sitten tukioppilaat paljon ovat sitten tekemisissä tässä heti, kun koulut alkavat. Mm. Mites Joonas, kun sinä olit yläasteella, niin oliko tällaista tukioppilastoimintaa?
1: Just tuossa itsekin muistelin asiaa. En ainakaan muista, että mitään tukioppilastoimintaa, mutta ainakin muista, että kummeja oli omana aikana, niin että kummioppilaita oli. Mielestäni niin, että kun oltiin 6. luokalla, niin 1. luokkalaiset otettiin vastaan, mutta en muista, että yläasteella olisi ollut. Mites Anssi, omana kouluaikanasi, oliko tällaista?
2: Ei ollut todellakaan tällaisia tukioppilaita, että kyllähän sitä, kun minäkin tulin pieneltä kyläkoululta kavereiden kanssa sitten Varpaisjärvelle yläasteelle, siellä oli sitten ne uudet kaverit. Siitä hyvä oli, että me niin kuin pienen kyläkoulun oppilaat oltiin kuitenkin niin kuin samalla luokalla, samalla rinnakkaisluokalla, mutta sitten tietysti se suurin osa oli ihan sitten tuntematonta porukkaa, ei käyty keväällä tutustumassakaan siihen yläasteelle.

0: tiimissä. Ja nyt sitten tässä tapauksessa niin he sitten auttavat näitä seiskaluokkalaisia. Niin veikkaan, että sekin helpottaa niitä ensimmäisiä päiviä, ihan ensimmäistä lukuvuotta muutenkin.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tuossa Sara Tuomanen myöskin kertoo Valtterin koulusta, että koululla on puututtu kiusaamiseen tiukasti. Ja myös tietysti tukioppilaat sitten ovat sellaisia, että he puuttuvat siihen tilanteeseen tai sitten kertovat koulun henkilökunnalle, että sillä tavalla sitten sitä koulukiusaamista myöskin ehkäistään. Ja Valtterin koulussa on käytössä myös tällainen pro-koulutoimintamalli, joka kannustaa huomioimaan toisia ja olemaan muille ystävällinen. Ja sitten tällaisia pro-kortteja kerättyä luokka pääsee tekemään yhdessä jotain kivaa sen mukaan, mitä luokassa on keksitty. Ja sellaisia pisteitä saa muun muassa, kun tervehtii ystävällisesti tai laittaa kengät siististi hyllyn ja niin edelleen, että tämänkin sitten tällaisilla pienillä teolla, kuten Sara Tuomanen, niin voi vaikuttaa siihen kouluympäristöön ja mukavaan ja turvalliseen arkeen.
0: No, tämä on hieno juttu kyllä, että auttaa ehkä kannustamaan siihen hyvään toimintaan ja sitä myötä sitten, en tiedä mihinkä sitten mahdollisuus vaikka jotain reissua sitten niin, porukalla
1: kyllä.
0: tehdä.
1: Kyllä, ja eikö se on parempi konsti tämmöinen niin sanottu porkkana kuin se keppi.
0: On se tässä, on se.
1: Kun ajattelee tämän ikäisiä oppilaita ja koululaisia. Ja myöskin sitten Sara Tuomanen kertoi, että kun hän itse on nyt tukioppilana, niin hän pääsee vaikuttamaan esimerkiksi ryhmäytymistuntien määrään. Ja niitä Tuomanen olisi kaivannut 7-luokalla ollessaan lisää. Ja hän kertoo kommentoikin Varkaudellisesti, että hän on kokenut, että varsinkin syksyllä on pidettävä mahdollisimman paljon ryhmäytymistunteja, jotta luokkaan tulee hyvä yhteishenki. Tuo on kyllä varmasti totta, että siinä heti siihen starttiin, niin pääsee tutustumaan siihen omaan luokkaan ja sillä tavalla varmasti sitä luokkahenkeä ja ryhmähenkeä tulee enemmän.
0: Kyllä, juuri näin. Ja täällä on mun mielestä hienosti Sara vielä loppuun sanonut, että ole rohkeasti oma itsesi ja tutustu uusiin ihmisiin. Älä ota liikaa paineita siitä, lisääntyykö kouluttajien määrä hirveästi. Kyllä se lisääntyy, mutta ei niin paljon. Ja lopuksi haluan sanoa, että virheitä sattuu kaikille, mutta sitä ei tarvitse säikähtää.
1: Näin, oli erittäin kyllä. Kyllä. Ja huomennahan ne suurin osa pohjoissavolaisista koulusta starttaa, että ei muuta kuin tsemppiä kaikille kouluun lähteville ja myös tsemppiä tietysti myöskin koululaisten vanhemmille, kun se arki taas lähtee rullaamaan.
2: Päivän polttava puheenaihe.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Kello varttia vaille aamun 8, joten seuraavaksi katsausta liikenteeseen Fintrafficilta. Tällä hetkellä ei voimassa olevia liikennetiedotteita Pohjois-Savoon ja näyttäisi siltä, että liikennekin on sujuvaa ympäri maakuntaa. Tiepinta toki vähän voi kosteakin olla, mutta ajokeli muuten näyttäisi olevan ihan normaali, joten ei mitään mainitsemisen arvoisia tällä hetkellä tuolta liikenteen puolelta. Jatketaan aamua eteenpäin. Aivan hetken päästä Haloo Helsinkiä ja kappale Kuule minua.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Autokansan radio. Haloo.
4: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
3: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
5: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 9 minuuttia aamu 8 uutisiin. Savon Sanomien uutiset siis hetken päästä. Ja sittenpä kohti seuraavaa tuntia. Kello 8 tunnilla tulossa muun muassa asiaa harrastekirppiksestä ja mansikkaterassista. Suonenjoella järjestetään nyt keskiviikkona siis harrasteväline kirppis mansikkaterassilla. Ja tuo mansikkaterassi lanseerattiin kesäkuussa ja keskiviikkoiltaisin torilla onkin riittänyt vilskettä. Suonenjoen kaupungin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö Paula Paavilainen kertoo tarkemmin mansikkaterassista, kuinka se on otettu vastaan ja tietenkin keskiviikon harrasteväline kirppiksestä. Muun muassa tästä lisää seuraavalla tunnilla. Nyt vielä elastinen Anna soida ja Maarian paras hetki elämässä ja sitten 8 uutiset.

0: radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen, hyvää huomenta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman on puoluejohtajista edelleen niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindmania sopivimpana seuraavan hallituksen vetäjäksi. Lindmanin suosio on kuitenkin selvästi pudonnut puolessa vuodessa. Seuraavaksi suosituin tulevaksi pääministeriksi on kansalaisten mielestä Vasemmistoliiton Minja Koskela, jonka kannatus on noussut USU-gallupissa puolessa vuodessa 4% 12%. Nykyisen pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon kokonaiskannatus on pudonnut 2% 10%. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Viime viikonloppuna Kuopiossa järjestetyn Hoodfest-tapahtuman järjestyshäiriöt harmittavat lähialueen asukkaita. Festivaalialueen läheisyydessä asuvan Anneli Tuomikosken mukaan lähialueen istutuksia on tallottu ja penkkejä rikottu. Tämän lisäksi alueelta löytyi runsaasti roskia ja osa ihmisistä liikkui holtittomasti keskusta-alueella. Hoodfestia on järjestetty Kuopiossa vuodesta 2021 lähtien, mutta aiempina vuosina vastaavaa häiriötä ei ole Tuomikosken mukaan aiheutunut. Toisaalta aiempina vuosina festivaalin kävijämäärä on ollut vähäisempi. Hoodfestin festivaalijohtaja on kertonut tapahtuman etsivän uutta laajempaa aluetta ensi vuonna järjestettävälle festivaalille, sillä tapahtuman kävijämäärä on kasvanut. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä puolestaan kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämän ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Ja vielä urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa 18 suomalaisen voimin. Päivän alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. 4 vuoden takainen Euroopan mestari Vilma Heltelä kisaa Saaka Anderssonin tavoin naisten seiväskarsinnassa. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Jere Koskinen toimitti edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello näyttää 8.03 ja heti perään Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Aluksi tänään tiistaina sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Tiistaina iltapäivällä paikoin sadetta esiintyy ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 13 ja 18 plusasteen paikkeilla ja kohtalaista lounaistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Näin kello 8 tunti polkaistaan käyntiin ja myöskin musiikin osalta sitä. Seuraavaksi kuullaan Justin Bieberin tahtiin, kun mennään kappaleella Speed Demon.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin Justin Bieber Speed Demon tähän kello 8 tunnin alkajaiseksi. Jo 8 minuuttia yli aamu 8 näyttää kello nopeasti. Tämä aamukin on tässä mennyt ja edennyt ja vielä se tästä etenee, kun tuonne kello 11 asti mennään. Näin tämä aamu. Se alkaa muuten ulkonakin jo valjeta. On se nyt ollut silloin ihan varhaisaamussakin valoisaa, mutta nyt jotenkin vielä enemmän. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä nuo aamutkin tuossa alkaa koko ajan olla pimeämpää ja pimeämpää, kuin aamusi herää. Mutta kyllä sitä vielä siellä kuudenkin aikaa ihan aurinkoakin on näköisellä. Ja toivottavasti sitä myöskin kestää mahdollisimman pitkään. Mutta nyt ainakin näyttää ihan poutaiselta ja mukavalta aamulta, vaikka iltapäivän mittaan ilmeisesti vähän sadetta ja vähän ukkostakin on tulossa, mutta ei anneta sen häiritä, vaan nautitaan tästäkin aamusta ihan täysin mitoin. Niin myöskin tästä kello 8 tunnista herätystä hevillä hitillä tai hellästi on tulossa. Pääset siihen vaikuttamaan ja siitä lisää myöskin vähän myöhemmin. Ja tuolla 8:30 aikaa sitten siirretään katseita Suonenjoen suuntaan. Siellä siis järjestetään keskiviikkona harrastevälinekirppis Mansikkaterassilla. Ja tuo Mansikkaterassi siis lanseerattiin kesäkuussa ja keskiviikkoiltaisin torilla onkin riittänyt vilskettä. Suonenjoen kaupungin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö Paula Paavilainen kertoo tarkemmin Mansikkaterassista, kuinka se on otettu vastaan ja tietenkin keskiviikon harrastevälinekirppiksestä. Tästä siis asiaa tuolla 8:30 aikaa, joten mielenkiintoista juttua Suonenjoen suunnalta sitten tulossa. Joten niitäpä nyt tässä ainakin, mutta nyt jatketaan musiikilla. Bryan Adams ja Melanie siitä When You're Gone. Tässä seuraavaksi soi Hozieria Eat Your Young myöskin tämän jälkeen.
0: Savon aamu.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Tähän pääset vaikuttamaan Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Haluatko tähän tiistai-aamuun herätyksen hevillä, hitillä vai hellästi? Äänestä jokin näistä kategorioista tai teemoista tuolla WhatsAppissa, niin tuossa ennen kello 9 uutisia laitetaan sitten jokin näihin teemaan sisältyvistä kappaleista sitten soimaan. Joten äänestys on alkanut tuolla WhatsAppissa ja äänestysuurnat ovat auki, joten sinnepä vain ehdottamaan, että milläs tavalla tätä tiistai-aamua oikein sitten lähdetään aloittelemaan. Toki sitä jo aloiteltu hyvin hyvän aikaa tässä ja tätä myöskin jatkaa Mikko Kuustonen kappaleella Onnen tyttö.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan. Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Näin Look Still Sing in Your Eyes ja tuossa myöskin Mikko 16 ja Onnen tyttökappaletta kuultiin. Karva vajaa 8:30 kello tässä tiistai-aamussa. Joonas Puomio täällä. Hetken päästä siirretään siis katseesta Suonenjoen suuntaan. Suonenjoella siis järjestetään nyt keskiviikkona harrasteväline Kirppis Mansikkaterassilla ja tuo Mansikkaterassi lanseerattiin kesäkuussa ja keskiviikkoiltaisin torilla onkin riittänyt vilskettä. Suonenjoen kaupungin hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö Paula Paavilainen kertoo tarkemmin Mansikkaterassista, kuinka se on otettu vastaan ja tietenkin keskiviikon harrasteväline Kirppiksestä. Tästä siis lisää Amy McDonaldin Don't Tell Me That It's Over kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Sonijoilla järjestetään nyt keskiviikkona Mansikkaterassin yhteydessä harrastevälineiden ja tarvikkeiden kirpputori, mutta ennen kuin mennään tuohon kirppikseen vähän tarkemmin, niin puhutaan ylipäätään tuosta Mansikkaterassista, joka Sonijoilta löytyy. Meillä jututettavana Sonijoen kaupungilta hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö Paula Paavilainen. Morjesta, Paula.
1: Terve, terve.
0: Tosiaan tällainen Mansikkaterassi, sehän se ilmestyi Suonenjoen torin kupeelle niin tässä tänä kesänä, niin kun puhutaan tällaista Mansikkaterassista, niin mikä se oikein on?
1: Mansikkaterassihan on meillä nyt tosiaan tuossa torilla tuommoinen yleinen kaupunkilaisten, mökkiläisten, kulkijoiden kokoontumispaikka ja tosiaan idea tästä on lähtenyt tuolta Suonenjoen yrittäjien yhdessä hankkeesta. Suonenjoen yrittäjät haki silloin viime keväänä EU-rahoitusta sitten tämmöiselle hankkeelle, millä vähän pyritään piristämään Suonenjoen keskustaa ja tapahtumia täällä. Ja siellä sitten ideoitiin tämmöinen mansikkaterassi keskiviikkoiltaisin tuohon torille. Ja ehkä voisi sanoa, että on vähän tämmöiset ohjelmalliset iltatorit aina sitten nämä keskiviikon mansikkaterassi-illat. Sitä kautta tämä on lähtenyt tulemaan ja ensimmäinen mansikkaterassi taisi pyörähtää silloin juhannuksen jälkeen tänä vuonna. Sitten jatketaan tuonne elokuun loppuun saakka.
0: Minkälainen vastaanotto tällä mansikkaterassilla on ollut?
1: Tällä on ollut kyllä tosi hyvä vastaanotto, että on kuullut, itsekin olen parilla terassilla ollut, mutta en ihan jokaisella, että useita kymmeniä per ilta, yli 100-150 ihmistä. Että hyvin on porukka löytänyt tuonne Mansikkaterassille. Se on näin kaupungin näkökulmasta elävöittänyt tätä keskiviikkoiltaa ihan selkeästi. Ja myös nuo yrittäjät tässä on kertonut, että on piristystä tullut keskiviikkoiltaan kävijöissä. Että selkeästi on niin kuin palvellut nyt sitä, mitä oli tarkoitus palvellakin.
0: Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö Paula Paavilainen ja nyt tosiaan keskiviikkona sitten Mansikkaterassilla on tuo harrasteväline kirppis. Kuinka tämä kirppis oikein toimii? Kuinka pääsee mukaan?
1: Meillä on tosiaan nyt harrasteväline kirppis ja siinä ei ole mitään ennakkoilmoittautumista. Me ollaan varattu sinne toripöytiä ihan runsaasti, että meillä myyjiä kyllä mahtuu ja saa tulla omat kimpsut, kampsut, pieneksi käyneet harrastevälineet, nappikset, jääkiekkoluistimet, mitä ikinä sieltä kaapeista löytyy, niin voi tulla niitä myymään joko ihan yksityishenkilönä. Olen kuullut tässä kylällä puhuttavan, että on tulossa joku, ehkä joku joukkuekin, ovat siellä miettineet, että nyt otetaan joukkueen kanssa tämmöinen paikka ja tullaan myymään sitten hyväkuntoista, käytettävää harrastevälinettä, liittyy se sitten liikuntaan, urheiluun, johonkin muuhun soittamiseen, mitä nyt voisi sitten tarvitakaan. Ja sitä kautta pyritään saamaan sitten tavarakiertoa, että ne pieneksi jääneet sitten käy sille seuraavalle sukupolvelle ja pääsee taas seuraavat lapset harrastamaan. Ja ei tarvitse olla myöskään lasten harrastevälinettä, että yhtä hyvin voi tulla myymään sitä aikuisille sopivaa harrastevälinettä, jossa on vaikka taidemaalaustarviketta tai mitä ikinä sitten onkaan, mikä on jäänyt itselle ylimääräiseksi.
0: Ja paikalla on myös tällainen tuo ja vie -alue.
1: Joo, haluttiin sitten ottaa tämmöinen tuo ja vie -alue, johon voi niin kuin tuoda ja siitä voi myös ottaa ilman mitään maksua välineet ja siinäkin taas huomioitava se, että ne on hyvää kuntoista ja käyttökelpoista, mutta kaikki ei jaksa tulla välttämättä myymään ja asettelemaan, eikä ehkä ole aikaa siinä olla sitä 2 tuntia, niin voi sitten jättää omat ylimääräiset tavarat siihen ja toisten mukaan otettavaksi. Ja sitä toivotaan, että

0: kauppa käy ja ihmiset alkaa kysellä, että jaha, ne alkoi taas ne jäkisharkat ja mistä sopivat luistimet ja niin edelleen. Eli tähän kohtaan se hyvin sopii. Ja samoin sitten ollaan palattu jo sieltä lomareissuilta, koska koulut alkaa ja niin edelleen. Sitten ollaan jo täällä vähän niin kuin arkea aloittamassa.
1: Paula Paavilainen, sanoit, että mansikkaterasseja on luvassa aina tämän elokuun loppuun saakka ja nyt keskiviikkona sitten tällainen harrasteväline kirppis. Mitäs vielä muuta on tässä elokuun aikana terassilla luvassa?
0: No tästä meidän harrastevälinekirppiksen yhteydessä mainostan myös yhteislaulua. On mahdollista päästä laulamaan Kirsi Roiton johdolla ja sitten meillä on 19. päivä. On semmoinen hyvinvointiteemainen. Siellä on sitten taas eri yhdistykset ja toimijat mukana. Mutta sitten 26. päivä elokuuta, kun on sitten meidän Mansikkaterassin viimeinen aukioloaika, niin siellä on sitten yhteistä ruokailua ja meidän kansalaisopisto on siellä Sisä-Savon kansalaisopisto mukana puistojumpan merkeissä ja hernekeittoa tarjolla, että kannattaa tulla vielä näistä viimeisistä mansikkaterasseista nauttimaan.
1: Kolme viimeistä mansikkaterassia vielä jäljellä, Paula Paavilainen. Mites, onko jo ajatuksia esimerkiksi ensi kesälle?
0: No kyllä on kuullut näiden tämä yhdessä hankkeen ja yrittäjien suusta, että ensi kesällä olisi tarkoitus mansikkaterassi jatkoa ja saada ja ehkäpä saada sitten jo vapulta aukastua ainakin jollakin tavalla, niin entistä pidemmällä kaudella sitten ensi vuonna luultavasti ollaan menossa.
1: Toivotaan näin ja toivotaan, että tämä väki löytää myös näin elokuun iltoihin sinne mansikkaterassille ja siitä on sitten hyvä jatkaa vaikkapa silloin ensi vuoden puolella. Kiitoksia Paula Paavilainen ja oikein mukavia mansikkaterasseja sinne Suonenjoelle.
0: Kiitoksia.

0: suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla tässä Perry ja Tears. Kuuntelet Savon aaltoja ja Savon aamua. Puomio Joonas seurassasi tuonne kello 11 asti. Hei, muista tuosta myöskin päivän kysymyksestä, johon pääset vastaamaan tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Oletko tehnyt jotain isoa löytöä, kenties hintalaatusuhteeltaan mahtavaa hankintaa, vai muuten vaan on jäänyt käteen huipputuote? Tänään päivän kysymys kuuluukin, että mikä on ollut tämän vuoden paras ostoksesi? Onko joku selvästi ylittänyt muut, joku semmoinen, mikä on ehkä ostohetkellä tuntunut, että no, tuleekohan tälle käyttöön, mutta sitten kun olet sen ostanut ja käyttänyt, niin mietit, että vitsit, olipa hyvä, että tuli ostettua. Tai sitten muuten vaan, vaikka kaupassa ihan miettinytkin, että tämä voisi olla hyvä, ja niinhän se onkin ollut. Oikeastaan sana on vapaa tuolla WhatsAppissa, joten käyhän kertomassa, että onko semmoista jotain ostosta vaikka tänä vuotena, tai ihan muuten semmoinen, mikä tulee mieleen. Ehkä semmoinen paras ostoksesi, mikä ei ikinä ollutkaan. Ei se tarvitse olla ihan tähän vuoteen, vaan voi sitä laajentaa vähän pidemmällekin, jos tulee mieleen. Niin käyhän kertomassa. Katsotaan tässä aamun mittaan, että minkälaisia vastauksia teiltä muutenkin on sinne tullut, ja otetaan niistä sitten kiinni. Joten semmoisia ikimuistoisia ostoksia käyhän laittamassa tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Mä syön aamu palaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.

tuntuu, että mä delaan. Mitä väli oli meidän töillä, ura näkymillä titteleillä. Tiesin, et mättää, mut pitikö sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä.

0: love you.
1: Savon aallot. Studiossa.
2: Joonas Puomio.
3: Bessia, anna tulla Stigin, Nix ja Nax. Tuossa myöskin kuultiin, kun kello lähestyy aamu 9:08 aamu 9 uutisiin. Jerri Koskinen meille kohta toimittaa. Sitä ennen vielä otetaan teidän valitsema herätysääni eetteriin. Olette äänestäneet tuolla WhatsAppin puolella, että mikäs kappale oikein tai mikä teemainen kappale herätystä hevillä hitillä tai hellästi oikein valikoituu, joten lähdetään pidemmittä puhetta teidän äänestämän kappaleen pariin. Tähän tiistaiaamuun herätään hitillä kautta hellästi Whitney Houstonin tahtiin I Have Nothing. Kuullaan tähän kohtaan.

0: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen, hyvää huomenta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puoluejohtajista edelleen niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi, selviää Uutissuomalaisen USU-gallupista. Gallupin mukaan 15% suomalaisista pitää Lindtmania sopivimpana seuraavan hallituksen vetäjäksi. Lindtmanin suosio on kuitenkin selvästi pudonnut puolessa vuodessa. Seuraavaksi suosituin tulevaksi pääministeriksi on kansalaisten mielestä Vasemmistoliiton Minja Koskela, jonka kannatus on noussut USU-gallupissa puolessa vuodessa 4% 12%. Nykyisen pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon kokonaiskannatus on pudonnut 2% 10%. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Viime viikonloppuna Kuopiossa järjestetyn Hoodfest-tapahtuman järjestyshäiriöt harmittavat lähialueen asukkaita. Festivaalialueen läheisyydessä asuvan Anneli Tuomikosken mukaan lähialueen istutuksia on tallottu ja penkkejä rikottu. Tämän lisäksi alueelta löytyi runsaasti roskia ja osa ihmisistä liikkui holtittomasti keskusta-alueella. Hoodfestia on järjestetty Kuopiossa vuodesta 2021 lähtien, mutta aiempina vuosina vastaavaa häiriötä ei ole Tuomikosken mukaan aiheutunut. Toisaalta aiempina vuosina festivaalin kävijämäärä on ollut vähäisempi. Hoodfestin festivaalijohtaja on kertonut tapahtuman etsivän uutta laajempaa aluetta ensi vuonna järjestettävälle festivaalille, sillä tapahtuman kävijämäärä on kasvanut. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä puolestaan kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämän ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Ja vielä urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa 18 suomalaisen voimin. Päivän alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. 4 vuoden takainen Euroopan mestari Vilma Heltälä kisaa Saaka Anderssonin tavoin naisten seiväskarsinnassa. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Jerri Koskinen toimitti edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset. 3 minuuttia yli aamu 9 näyttää nyt kello ja Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tiistaina päivällä paikoin sadekuuroja esiintyy ja iltapäivällä paikoin sadetta ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 18 plusasteen paikkeilla. Kohtalaista lounaistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Näin kello 9 tunti käynnistyy ja käynnistyy myöskin musiikin osalta Maroon 5:n tahtiin She Will Be Loved.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Maroon 5, She Will Be Loved. Tähän 9 tunnin alkajaiseksi. Joonas Puomio täällä vielä parin tunnin verran tuonne kello 11 asti tätä Savon aamua mennään ennen kuin Mari Pekkasen keskipäivän keide sitten jatkaa. Ja Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä kello 13, kello 18 ja tuo keskipäivän keide siis kello 11.13. Joten pari tuntia vielä tässä Savon aamuakin hyvin on jäljellä. Mikäs tässä ollessa? Mukavaa tiistai-aamua ollaan menty 11. päivä elokuuta ja niin sitä mennään. Mites koulutkin tällä viikolla jo alkaa? Huomenna ehkä pääosin ja ilmeisesti tänäänkin on jo kouluja jossain päin Suomea aloitettu, joten niin se vain koulu starttaa sitten tässä tällä viikolla. Jotenkin, niin onhan se taas elokuun puoliväli, niin kyllähän se tässä kohtaa on ja kyllähän sitä muistaa. Ehkä ei sellaisia siirtymiä jossain ala-asteen sisällä muista sen tarkemmin, mutta sitten kyllä jos tällaiselta asteelta toiselle siirryttiin ala-asteelta, yläasteelta, yläasteelle ja yläasteelta lukioon, niin kyllä sellaiset päivät sitten muistaa ne ensimmäiset päivät, että kyllä silloin vain jännitti, mutta niistäkin selvittiin. Ja tsemppiä kaikille uuden vaikka juuri asteen aloittaville, jotka tänään tai huomenna sitten astuvatkaan uuteen opinahjoon, niin tsemppiä vain kaikille. Kello 9 tuntia tässä tosiaan on aloitettu ja tällä kello 9 tunnilla otetaan ainakin vastauksia päivän kysymykseen. Olette laittaneet viestiä tuonne WhatsAppiin numeroon 0408328001. Mikä on ollut tämän vuoden paras ostoksesi? Ootko tehnyt jotain löytöjä? Kerrohan tuolla WhatsAppissa, että minkälaisia löytöjä oot tehnyt. Joku semmoinen oikein hyvä ostos, mistä oot silleen, että vitsi, tämä oli kyllä hyvä. Hyvä, että tuli vaikka tämmöinen ostos tehtyä. Kerrohan tuolla WhatsAppissa, laita vaikka kuvan kerran tulemaan tai muuten tarinoi sinne tai lähetä vaikka ääniviesti, käydään niitä tällä tunnilla läpi. Ja sitten tuolla 9:30 aikaan otetaan uusintaa eiliseltä. Anssi Saarlainen ja Jussi Kumpulainen, Savon Sanomien toimittaja, olivat Jussin juttua käyneet läpi, kun Kuopio kyllästyi turhiin päivähoitovarauksiin suunnitteilla sakkomaksu. Eli Kuopion kaupunki aikoo ottaa käyttöön sakkomaksun tilanteessa, jossa huoltajat varaavat lomansa ajaksi lapselleen varhaiskasvatuspaikan, mutta eivät käytä tai peru sitä ajoissa. Tästä on nyt ilmeisesti vähän vääntöä ollut ja tästä sitten Saarlaisen Anssi ja Kumpulaisen Jussi puhuvat sitten tuolla 9:30 aikoihin. Ja totta kai hyvää musiikkia tähän tuntiin mahtuu. Tehosekoitin Maailma on sun ja Ilon PPP tässä. Muun muassa siitä hyvänä esimerkkinä jatkavat.

0: Oletko tehnyt jotain isoa löytöä kenties hintalaatusuhteeltaan? Mahtavaa hankintaa vai muuten vaan jäänyt käteen huipputuote? Tänään päivän kysymys kuuluu, että mikä on ollut tämän vuoden paras ostoksesi? Onko jotain kovia löytöjä tullut tänä kesänä teiltä? Tai tänä vuonna, ei nyt ehkä suoraan kesään liity, mutta ylipäätään mitä tulee mieleen. Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva numeroon 0408328001 ja olet myös mukana tuossa perjantain arvonnassa. Myöskin samalla osallistut siihen. Katsotaan, minkälaisia täältä teillä on oikein tullut. Aika paljon on ollut myöskin vastauksia liittyen johonkin keikkalippuihin, niitä tuli tuossa paljon, mutta muun muassa Jeter tänne laittaa, että eipäs ole sen kummemmin tavaroita tultu ostettua, mutta pääsylippuja hankittu moneen kulttuuriin. EM-kisat, lentopallo, EM-kisat Tampereelle, teatteriesityksiin ja ihan myöskin uudet kengät nekin on tullut ostettua. Ja myöskin laivalippuja ja kaupunkiliikenteeseen kaiken näköisiä lippulappusia tullut ostettua, jotka nyt on hyötykäyttöön mennyt. Näinhän se menee, kiitoksia tästä. Huomenta Joonas, paras ostos tänä vuonna oli, kun venellemme hankittiin kunnon akku. 130-wattinen litium jaksaa käyttää sekä jääkaappi että kylmä laukku. Ja nyt pysyy ruuat ja juomat kunnossa pitkilläkin reissuilla. Näin laittaa Anneli Varkaudesta viestiä. Kiitoksia tästä. Kyllähän tuo kelpaa ja kyllähän sillä nyt sitten näitä siellä kun pitkin poikin reissaillaan veneen äärellä, niin pysyy ruuat kylmässä tämän myötä. Se on erittäin käytännöllinen hyvä löytö ehdottomasti. Mutta oli täällä myöskin tuossa mitä aikaisemmin tuli luettua, niin kovia löytyjä myöskin erilaisille festareille. Olitte aika paljon festareilla tässä kesällä myöskin käyneet ja ne oli ehkä päällimmäisenä teillekin mielessä. Mutta mikä on ollut sinun tämän vuoden paras ostoksesi? Tuleeko mitään yksittäistä esiin? Kerrohan tuolla Savonaltojen WhatsAppissa 0408328001.
1: Savon aamu.

0: Intiaani kesäneiti kesä heinä ja tässä Tuure Kilpeläinen sekä Kaihon karavaani valon pisaroita. Toi aika kesäistä tunnelmaa tähän elokuiseen aamuun. Seuraavaksi CMX:n sillan rakentajakappale kuullaan, mutta tämän jälkeen sitten päästetään Anssi Saarlainen sekä myöskin Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen ääneen. Ja puhutaan siitä, kun Kuopio ja Kuopion kaupunki aikoo ottaa käyttöön sakkomaksun tilanteissa, jossa huoltajat varaavat lomansa ajaksi lapselleen varhaiskasvatuspaikan, mutta eivät käytä tai peru sitä ajoissa. Mistä tässä on oikein kyse siitä siis CMX:n jälkeen? Saarlaisen Anssi ja Kumpulaisen Jussi keskustelevat.
1: Savon aamu.

0: Kuopion kaupunki suunnittelee ottavansa käyttöön sakkomaksun tilanteessa, jossa huoltajat varaavat lomansa ajaksi lapselleen varhaiskasvatuspaikan, mutta eivät käytä tai peru sitä ajoissa. Näin kertoo Savon Sanomat. Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen. Miksi näin? Voisiko se, että aika rajunkin toimenpiteeseen suunnitellaan kaupungilla ryhdyttävän?
1: No joo, tämmöistä Kuopiossa tosiaan kaavaillaan. Lakihan siihen antaa pohjan, mutta aika harvassa kunnassa ja kaupungissa tuo lopulta on käytössä, mutta ymmärtääkseni pitkin Suomea yhä useimmat varhaiskasvatusjohtajat tätä kyllä miettii. Ja syy on se, että yksinkertaisesti nykyään tätä on niin paljon, että huoltajat ilmoittaa omille loma-ajoilleen lapsille hoidon tarpeen ja sitten eivät peru sitä. Ja kaupungit tietysti mitoittaa sen omat päiväkotinsa ja henkilökuntansa sen mukaan, että mitä sinne lapsia olisi tulossa. Ja kunnes sitten mennäänkin aamulla töihin ja huomataan, että eihän täällä lapsia olekaan, mikä tarkoittaa sitä, että palkat maksetaan turhaan hoitajille ja ruuatkin sinne kuskataan ja niin päin pois. Niin muun muassa viime joulun seutuun, oliko siinä 6 vai 7 hoitopäivää, niin Kuopio teki pelkästään silloin reilun 100 000 € tappiot.
0: Eli varsin isoista rahoista on kysymys, kun mietitään, että jos niitä lapsia ei sinne viedäkään hoitoon, ja sitten ehkä saattaa ajatella, että no eikö siellä nyt mitään välitä, että jos tämä meidän lapsi on tänään poissa, eikä sitä ilmoiteta, ja sitten jos näitä onkin useampia, niin tämä ikään kuin kertaantuu.
1: Kyllähän se, ja Kuopion kokoisessa kaupungissa, niin kyllähän niitä sitten paljon on. Vastaavahan on ollut käytössä nyt viime kesänä jo tuolla Pieksämäellä ja sitten Leppävirralla siellä. Kokemuksia ei vielä hirveästi ole. Leppävirallakin sanovat, että ihan yksittäisiä on. Ja toisaalta Kuopiossakin varhaiskasvatusjohtaja Marika Savukoski korosti, että ei tässä ikään kuin sakkoja ihan niiden sakkojen vuoksi kerätä, vaan oikeasti halutaan vaan herätellä vanhempia. Että jos nyt kehtaisivat ilmoittaa, että se lapsi ei ole hoitoon tulossa, niin olisihan se kaikille mukavampaa.
0: Niin tosiaan Savossa näitä sakkomaksuja on kokeillut tänä kesänä Leppävirralla ja Pieksämäellä, että myöskin sitten tuolla eteläisemmässä Savossa Mikkelissä, niin onko tuolta Leppäviran tai Pieksämäen suunnalta sitten tietoa siitä, että onko sitten vähentynyt nämä ilmoittamattomat poissaolot päiväkodeissa, niin vähentyneet?
1: Soittelin tuonne Pieksämäelle ja siellä varhaiskasvatusjohtaja oli vastikään lomilta tullut, niin ei osannut sanoa, mutta kyllä he aikovat asiasta ottaa selvää. Ja toisaalta hän oli myös sitä mieltä, että kyllä tätä tullaan jatkamaan Pieksämäellä, että ei tästä nyt olla luopumassa. Eli varmaan kokemukset siinä mielessä olleet ihan hyviä. Mutta Pieksämäelläkin toivoivat, että olisi hyvä, kun vanhemmat olisivat tässä asiassa tunnollisempia ilman, että tarvii uhata tämmöisillä sanktioilla.
0: Niin, se saattaa tottahan toki olla ehkä vaikkapa ihan sitä, voisiko sitä, että unohtuu ilmoittaa sinne päiväkotiin, vaikka että hei nyt me ollaankin lomalla, että emme tarvitse hoitopaikkaa, että välttämättä että semmoista tarkoituksellisuutta tässä taustalla ei ole.
1: Näin se on, lähtökohtaisestihan täytyy ajatella ihmisistä hyvää, että tosiaan inhimillisiä ihmisiähän tässä kaikki ollaan ja toisaalta inhimillisyydestä kertoo ehkä sekin, että syy, miksi tämä on lisääntynyt, on se, että varhaiskasvatusmaksuissa ylipäätänsä on tullut muutoksia, minkä myötä yhä useammalla perheellä niin varhaiskasvatus on maksutonta. Eli silloin se on perheiden kannalta tavallaan ollut ihan sama, että ilmoittaako sen lapsen sinne, koska

0: Voi olla, että ensi kesänä. Että sen sitten aika näyttää. Kuopion varhaiskasvatusjohtajan näkemys oli se, että kyllä se toi puolet siitä kuukausimaksusta ihan sopiva maksu olisi. Niillä perheillä, joilla varhaiskasvatuksesta ei peritä mitään maksua, eli nämä, joilla ne tulot on niin pienet, että siitä ei tarvitse maksaa, niin heillä se olisi sitten puolet siitä pienimmästä perittävästä maksusta, eli 16 euroa. Eli kauhean isoista summista ei kuitenkaan ole kyse, mutta niin kuin puhe on ollut, niin ehkä semmoista tietynlaista herättelyä.
1: Kiitoksia tästä Jussi Kumpulainen ja tarkemmin aiheesta löytyy tuolta savonsanomat.fi.

0: Smith and Tell, Hotel Walls. Tässä myöskin Beach Boys ja California Dreamin. Noin varttia vaille, aamu 10 on kello, herrijestas. Niin se vain nopeasti tämäkin aamu tässä kuluu, kun on mukavaa. Kohta viimeistä tuntia käyntiin Savon aamussa, Joonas Puomio täällä. Reippaan tunnin vielä teidän kanssanne tätä aamua viettää. Mutta pysytellään vielä hetken aikaa kello 9 puolella. Diskon Ketä sinä odotat? On kappale, joka tuossa seuraavaksi kuullaan. Ja Feline ja Matter myöskin. Ja sittenpä katseita kohti kello 10 tuntia.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: 8 minuuttia kello 10 tuoreisiin Savon Sanomien uutisiin ja sittenpä kohti viimeistä tuntia Savon aamussa. Lähdetään viettämään ja tuolla kello 10 tunnilla sitten ainakin paikallista putkea. Sitä on tulossa, eli pohjoissavolaista musiikkia, pohjoissavolaisia artisteja ja bändejä sitten aina kello 10 tunnin alkupuolella soitetaan. Ja tuolla puoli 11 aikaan sitten, mitä tänään tapahtui tällä päivämäärällä, 11. päivä elokuuta myöskin tulossa. Mutta vielä pari kappaletta musiikkia ennen 10 uutisia. Samuli Putron tavalliset hautajaiset tuossa tulossa. Ja tässä sitä ennen Anita Ward ja Ring My Bell.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Peltotöissä olleen isännän traktori ja sen perässä kulkenut rehu paalain kärsivät mittavia vahinkoja tulipalossa Kuopion Nilsiässä maanantaina puolilta päivin. Isäntä oli peltotöissä Reittiön kylällä, kun rehu paalain syttyi tuleen. Tulipalo oli niin voimakas, että se levisi pian itse traktoriin. Paalain tuhoutui onnettomuudessa täysin ja traktorikin kauttaaltaan ennen kuin pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat palon. Palomestari Risto Taskinen arvioi, että palo on saattanut saada alkunsa laakeriviasta akselin rattaissa. Kuopion Väinölänniemellä sijaitsevan Peräniemen kasinon toimija on vaihtunut. Uusi yrittäjä ei ole vielä astunut julkisuuteen, mutta aiempi omistaja on kommentoinut Facebookissa uuden toimijan olevan pitkän linjan catering- ja juhlapalveluiden ammattilainen. Savon Sanomat uutisoi aiemmin kesällä Peräniemen kasinon peruneen useita häitä. Ennen elokuuta yrittäjänä Peräniemen kasinolla toimi Kuopio Food Oy:n Jyri Turunen. Savon Sanomat yritti tavoittaa uutta yrittäjää puhelimitse. Puhelimessa kerrottiin, ettei tiedotettavaa vielä ole ja Peräniemen kasinossa eletään siirtymävaiheessa. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kokoomuksen kuopiolainen kansanedustaja Marko Kilpi kuuluu eduskunnan kärkikastiin, mitä taksilla ajeluun tulee. Kilven taksimatkoihin kului touko-heinäkuun aikana noin 1530 euroa. Kilpi oli selvityksessä vain niukasti toiseksi eniten rahaa taksimatkoihin käyttänyt kansanedustaja. Muutaman euron enemmän matkoihin käytti perussuomalaisten Pekka Aittakumpu. Marko Kilpi kertoi Savon Sanomille, että ei tiedä syytä siihen, miksi hän on pompannut taksikuluissa keskikastista kärkeen. Hän korostaa, että jokainen matka liittyy olennaisesti kansanedustajan tehtävien hoitamiseen. Kilven mukaan suuri osa hänen matkoistaan kertyy lentokenttäliikenteestä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä kuultiin tuoreet kello 10 Savon Sanomien uutiset, nyt kello 3 minuuttia yli. Joten Ilmatieteen laitokselta sitten seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta, ja tänään illalla sade voi olla runsastakin. Huomenna keskiviikkona päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Iltapäivällä paikoin sadekuurojakin esiintyy. Päivän ylilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla ja huomenna suunnilleen samoissa lämpötiloissa ollaan. Yön alilämpötila on 7 ja 10 asteen välillä. Kohtalaista lännestä puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Kello 10 tuntia käynnistellään aika ryminällä, kun TikTok laulaa heilutaan.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin tiktak heilutaan heti kello 10 kärkeen. Niin kyllähän laittoi oikein kunnolla vereä ainakin täällä studion päässä kiertämään, kun tuota fiilisteli tuossa. 8 minuuttia yli aamu 10 kello ja Savon aaltoja kuuntelet Savon aamua vielä noin tunnin verran. Tuonne kello 11 asti Joonas Puomi on sinun seurassasi ja sitten keskipäivän keidas Mari Pekkanen kello 11 kello 13 ja Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä iltapäivä 1 aina ilta 6 asti. Joten vaikka tässä nyt aamu loppuu, niin ei tältä suinkaan ohjelmat Savon aallolta lopu, joten kannattaa kuulolla pysyä vaikka ihan iltaan asti. Mutta mitäs meillä vielä Savon aamun viimeisellä tunnilla oikein on? Ainakin aamun paikallista putkea, sitähän joka arkipäivä tässä kello 10 alkajaiseksi alkupuolella kuullaan. Siitä tulossa hetken päästä musiikkia. Ja sitten tuolla 12:30 aikaa, mitä tänään tapahtui, osio. Tällä päivämäärällä 11. päivä elokuuta napataan mielenkiintoisia tapahtumia historian puitteissa. Katsotaan, että mitäs oikein on tällä päivämäärällä tapahtunutkaan tässä männävuosilla. Nyt kuitenkin aamun paikallista putkea. Gin & Tonic sitä aloittaa Blue-kappaleella. Tämän jälkeen Mika Jaakkolaa ja Marko Hietalaa soita. Joten pohjoissavolaista musiikkia kuullaan parin seuraavan musiikkikappaleen verran.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin tyylikkästi soi aamun paikallinen putki Gin & Tonic Blue ja tässä Mika Jaakkola sekä Marko Hietala soita. Hienosti, hienosti se tuossa pohjoissavolaista musiikkiakin ne kojahti. WhatsAppiin on tullut viestiä muun muassa tänne Satu laittaa, että heippa Joonas, joko se kiekkokausi kutkuttelee kovasti sinnuun. Ja kysytkö jotain ostamisesta? Ostin juuri naapurilta mustikoita sankollisen. Ai että, on hyviä. Näin laittaa Satu, kiitoksia viestistä. Ja kyllähän tuommoinen mustikkasankollinenkin maistuu varmasti erittäinkin hyvältä ja makoisalta. Joo, päivän kysymys siis on kuulunut, että mikä on ollut tämän vuoden paras ostoksesi? Ja Satulla selvästi laitettu sut on makiaks mustikoiden osalta. Ja kysyit kiekkokaudesta. No kyllähän se kutkuttelee aika mukavasti. Tuossa viime viikolla ensimmäistä harjoitusotteluselostusta myöskin Savon Sanomien striimiin yhdessä Suhosen Teemun kanssakin tehtiin ja mahtavan tiimin kanssa, joten oli kyllä mukava jälleen kerran jäähallille kyllä palata ja kyllä sormet syyhysi tuo ensimmäisen harjoitusottelunkin osalta. Ja niinhän se myöskin tarkoittaa sitä, kun tässä harjoitusottelut käynnistyy, myöskin liigakausi sekin lähenee tuossa ensimmäinen syyskuuta. Sitten lähtee ihan liigakausikin käyntiin ja niin kuin ollaan tänä aamuna ihan noista spottimainoksistakin kuultu, niin harjoitusottelut, vierasharjoitusottelut myöskin Savon aalloilla kuullaan. Ja nyt sitten tulevana torstaina tuolla Oulussa Kärpät Kalpa-ottelu myöskin radioon selostetaan, joten se on hieno homma se. Ja myöskin ensi viikolla tuolta Tampereelta, taitaa olla Hakametsässä tuo ottelu, Ilveksen ja Kalpan välinen sellainen 20. päivä elokuuta. Ja seuraavana päivänä Helsingissä HIFK:ta vastaan myöskin Kalpa-harjoitusottelun vieraskentällä pelaa. Niin nuokin ottelut ensi viikolla myöskin Savon aallolta kuullaan. Ja tuo viimeinen ottelu, harjoitusottelu ennen kauden alkua, Kalpa JYP tuolla Niiralan Montussa. Se sitten Savon Sanomien striimistä on nähtävillä. Ja myöskin tuo torstainen ottelu Savon Sanomien tilauksella nähtävissä, Kärpät Kalpa-ottelu. Joten aika mukavasti jääkiekko on myöskin tähän elokuuhun tulossa sekä Savon Sanomista että myöskin Savon aalloilta. Ja ensimmäinen päivä syyskuuta sitten tärähtää liigakausi käyntiin vieraskentällä Espoota vastaan, Kiekko Espoo Kalpa sitten ensimmäinen syyskuuta. Ja siitäkin totta kai otteluselostuksia Savon aallot tarjoilee koko, koko kauden mitassa. Kannattaa pysyä kuulolla jälleen kerran Savon aallot menossa mukana. Joten kyllä, kiitos Satulle kysymyksestä. Kyllä tässä sormet syyhytä jo odottaa, että pääsee jäähallille pyörimään. Ja ihan omalta osaltani voisi olla enemmänkin harjoitusotteluita tässä, että pääsisi hommiin. En minä pahoittaa yhtään siitä mieltäni. Miksi pahoittaisinkaan? Joo, ei mitään. Tässä on vielä totta kai tiistai-aamussa sitten kuullaan myöskin, että ihan samaa tuttua kaavaa tässä nyt mennään, vaikka tuossa heinäkuun pientä taukoa pidettiinkin, mutta elokuussa tässä ollaan jo. Sormet syyhyten odotetaan hommia ja niitä ollaan päästy myöskin tekemään ja kyllä odottaa sitä, että pääsee Savo-aallolle myöskin jääkiekkokauden aloittamaan. Kiitos kysymyksestä, kiitos viesteistä muutenkin. Nyt sitten jatketaan Pods of the Fallin tahtiin Carnival of Rust. Ja myöskin Anssi Kela, kaksi sisarta.
1: Savon aamu.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

Poets of the Fall, Carnival of Rust, näin Anssi Kela myöskin, ne kaksi sisarta. Vähän yli puolen 11 on kello, otetaan vielä Mariskalta Jätä mut kappale. Tämän jälkeen, mitä tänään tapahtui, osio tällä päivämäärällä 11. elokuuta. Katsotaan, mitä oikein sieltä historian kirjoista löytyy.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio. Mitä tänään tapahtui?
2: 11. päivä elokuuta, eli kalenterivuoden 223. päivä. Näin ollen vuodesta on jäljellä 142 päivää. Tänään nimipäiviään viettävät Sanna, Susanna, Sanni sekä Susanne. Oikein hyvää nimipäivää. Sittenpä tapahtumien pariin, ja taitaa olla jopa yksi aikaisimmista tapahtumista, mitä yleensä

Noin varttia vaille aamu 11 on kello aivan hetken aikaa tätä Savon aamua tässä vielä jäljellä. Nyt vielä kuitenkin musiikkia tulossa ennen kuin aletaan tätä tiistai-aamua pikkuhiljaa omalta osaltani laittamaan pakettiin.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Kello lähestyy kovaa vauhtia aamu 11 ja se tarkoittaa, että tämä Savon aamu alkaa pikkuhiljaa olla ohitse ja kohti keskipäivän keidasta tästä siirrytään. Mari Pekkanen ottaa kohta tästä lähetyksen haltuun. Kello 11, kello 13 on Mari Pekkanen teidän seurananne ja Jani Nivalan Puolen Suomen iltapäivä kello 13, kello 18, joten ilta kuuteen asti Savon aalloilla menoa ja meininkiä riittää. Joonas Puomio kiittää tämän tiistain seurasta ja palaa ääneen tulevana torstaina yli huomenna jo, kun tuolla Oulussa Raksilassa sitten pelataan Kärppien ja Kalpan välinen harjoitusottelu. Toinen harjoitusottelu Kalpalla tähän harjoituskauteen ennen syyskuussa käynnistyvää liigaa. Ja Savon aallot lähettää kaikki vierasharjoitusottelut sitten suorana lähetyksenä selostettuina puolen tunnin ennakkostudion kerran, joten 17.30 käynnistellään ottelun lähetystä tuosta Kärpät-Kalpa-ottelusta ja kello 18 sitten itse otteluselostus illan kamppailusta. Ja Savon aloilla sen kuulet ja meikäläinen Joonas Puomio sitten tuota selostamassa, joten silloinpa palataan takaisin ääneen täällä Savon aalloilla, joten mitä mahtavinta tiistai-päivän jatkoa sinne. Palataan torstaina omalta osaltani ääneen ja totta kai ensi tiistaina sitten täällä aamussa taas teidän kanssanne, joten mitä parhainta päivän jatkoa kaikille ja kuullaan taas. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset, hyvää päivää. Peltotöissä olleen isännän traktori ja sen perässä kulkenut rehu paalain kärsivät mittavia vahinkoja tulipalossa Kuopion Nilsiässä maanantaina puolilta päivin. Isäntä oli peltotöissä Reittiön kylällä, kun rehu paalain syttyi tuleen. Tulipalo oli niin voimakas, että se levisi pian itse traktoriin. Paalain tuhoutui onnettomuudessa täysin ja traktorikin kauttaaltaan ennen kuin pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat palon. Palomestari Risto Taskinen arvioi, että palo on saattanut saada alkunsa laakeriviasta akselin rattaissa. Kuopion Väinölänniemellä sijaitsevan Peräniemen kasinon toimija on vaihtunut. Uusi yrittäjä ei ole vielä astunut julkisuuteen, mutta aiempi omistaja on kommentoinut Facebookissa uuden toimijan olevan pitkän linjan catering- ja juhlapalveluiden ammattilainen. Savon Sanomat uutisoi aiemmin kesällä Peräniemen kasinon peruneen useita häitä. Ennen elokuuta yrittäjänä Peräniemen kasinolla toimi Kuopio Food Oy:n Jyri Turunen. Savon Sanomat yritti tavoittaa uutta yrittäjää puhelimitse. Puhelimessa kerrottiin, ettei tiedotettavaa vielä ole ja Peräniemen kasinossa eletään siirtymävaiheessa. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kokoomuksen kuopiolainen kansanedustaja Marko Kilpi kuuluu eduskunnan kärkikastiin, mitä taksilla ajeluun tulee. Kilven taksimatkoihin kului touko-heinäkuun aikana noin 1530 euroa. Kilpi oli selvityksessä vain niukasti toiseksi eniten rahaa taksimatkoihin käyttänyt kansanedustaja. Muutaman euron enemmän matkoihin käytti perussuomalaisten Pekka Aittakumpu. Marko Kilpi kertoi Savon Sanomille, että ei tiedä syytä siihen, miksi hän on pompannut taksikuluissa keskikastista kärkeen. Hän korostaa, että jokainen matka liittyy olennaisesti kansanedustajan tehtävien hoitamiseen. Kilven mukaan suuri osa hänen matkoistaan kertyy lentokenttäliikenteestä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen osin selkenevää. Päivän yli lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Ei taida tietää, tyttö käynnisti tämän keskipäivän keitaan Eerin siinä tämän kappaleen esittäjänä. Se on kuulkaa 11. päivä elokuuta ja jos et ole vielä tietoinen tämän päivän nimpparisankareista, niin kohta oot. Heitä ovat Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille, jotka ovat tällaisen nimen saaneet. Pitäisikö enemmänkin onnitella kaikkia vanhempia, jotka ovat ymmärtäneet sen nimen antaa? Me jotenkin aina, kun minulla oli heinäkuussa nimpparit, niin sitten kun tulee nimipäiväonnitteluja, niin niitä on jotenkin eriskummallista ottaa vastaan, että vanhemmathan sen on päättäneet. Mutta kiitos, kivahan se on, että on nimipäivä. Kaikilla ei semmoista ole, mutta nekin alkaa yleistyä nyt. Sen verran uusia nimiä tulee vuosittain nimipäiväkalenteriin. Mutta joo, Mari Pekkanen täällä kello 13 asti keskipäivän keitaalla. Sitten siirretään taas puheenvuoroa puolen Suomen iltapäivään. Mutta jos haluat laittaa just minulle jonkinlaisen viestin tuonne studion WhatsAppiin, niin numero on 0406195939. Nyt kuunnellaan vähän Summer Jamia, eli Summer Jam ja The Underdog Project.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Kello on 17 minuuttia yli 11. Kukapa meistä ei olisi joskus hukannut puhelinta? Joo, ja nyt joku varmasti sanoo, että ei ollut ennen semmoista ongelmaa, kun puhelimet oli hyvin visuusti useimmiten talojen tai asuntojen eteisissä. Ja niille oli oikein omat puhelinpöydät. Ja silloin ei hukkuneet minnekään. Mutta joo, yksi tämmöinen tapaus muistuu mieleen, kun terkkuja iskelle. Olen toiminut isäni ATK-tukihenkilönä, kuten myös veljeni. Ja siinä kohtaa, kun tuli älypuhelimia, taisi käydä vielä niin, että mie lahjoitin isälleni vanhan älypuhelimen, jossa ei ihan kaikki toiminnot toimineet, kun vaihdoin sitten uudempaan. Ja sitten mietin, että tästä se Pandoran lipas avautui, kun antaa älypuhelimen. Ees mitä, kaikki meni jotakuinkin hyvin. Tietysti ymmärrän sukupolvien välisen eron ja se, että kaikki toiminnot ei ole ihan yhtä tuttuja kaiken ikäisille. Mutta kyllähän noissa älypuhelimissa on paljon semmoista asiaa, että sitten jos se puhelin hukkuu tai hajoaa, niin voi tullakin melkoinen tenkkapoo. Ja keskisuomalainen on kertonut jämsäläisen Heikki Marjasen tarinan. Heikki Marjanen teki pari viikkoa sitten semmoisen, kai sitä nykypäivänä voi uhkarohkeaksikin tempuksi sanoa, johon moni autoilija on varmasti sortunut. Marjanen kertoi, että olimme menossa eläinlääkäriin ja nostin puhelimen hetkeksi auton katolle, kun irrotin koiria turvavöistä. Koirat jäivät hammashoitoon, puhelin unohtui auton katolle ja Marjanen lähti puolisonsa kanssa autolla hoitamaan muita asioita. Huomattuaan unohduksensa hän palasi etsimään puhelinta. Laite löytyy kyllä kadulta, mutta sen yli oli jo ajanut useampi auto. Käyttökuntoista siitä ei enää saanut. Marjanen ei osannut arvata, kuinka paljon puhelimen rikkoutuminen vaikeuttaisi arjen asioiden hoitamista. Ja hän sanoi tässä keskisuomalaisen haastattelussa, että sain uuden puhelimen ja asensin siihen sähköpostit ja muut palvelut, mutta pankkitunnusten käyttöönotto ei onnistunut. En päässyt kirjautumaan pankkiin, koska minulla ei ollut mobiilivarmennetta eikä avainlukulistaa. Verkkopankkitunnusten palauttamisesta tulikin yllättävän hankala prosessi. Olisi varattava aika konttoriin ja lähdettävä Jyväskylään avaamaan tunnuksia. Koska Marjasen henkilökortti ja passi olivat vanhentuneet ja henkilöllisyystodistusta tarvittaisiin pankissa, piti aloittaa niiden uusimisesta. Se olisi ollut mahdollista poliisin verkkosivuilla mobiilivarmenteella ja mobiilivarmenteen taas voisi normaalisti ottaa käyttöön operaattorin verkkosivuilla verkkopankkitunnuksilla, joita Marjasella ei siis ollut käytettävissä. Niinpä hän varasi ajan Jämsän poliisiasemalle ja sanoi, että palvelu oli loistavaa. Sain väliaikaisen henkilökortin, joka on voimassa siihen asti, että saan uuden passi ja henkilökortin. Raha paloi yhteensä 151 euroa. Ja kun henkilöllisyys pystyttiin varmistamaan, seuraavana vuorossa olivat pankkiasiat. Marjanen oli varautunut siihen, että laskuja pitäisi lähteä maksamaan Jyväskylään asti, koska Nordealla ei ole konttoria Jämsässä. Pankin chatissa runoilin kuin Runeberg ja aikamme kirjoiteltuamme asiakaspalvelija kysyi, voiko hän soittaa minulle. Sen jälkeen asiat alkoivat järjestyä. Nordean palvelut saatiin toimimaan, mutta toisen pankin kanssa tilanne ei ratkennut yhtä helposti, joten matka Jyväskylään oli kuin olikin tehtävä. Onneksi meillä oli sinne muutakin asiaa, Marjanen sanoo. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Nyt Marjasella on paitsi mobiilivarmenne, pian myös uusi passi ja henkilökortti. Ja DNA-kauppa Oy:n toimitusjohtaja Sami Aavikko sanoi, että vastaavanlaisiin tilanteisiin voi ja kannattaa varautua etukäteen. Ensinnäkin on syytä varmistaa, että puhelin on varmuuskopioitu pilvipalveluun. On myös tärkeää huomata, että WhatsApp täytyy varmuuskopioida erikseen, muuten viestejä ei saa palautettua. Vaihtoehdoksi avainlukulistalle Aavikko suosittelee varalaitetta, johon voi asentaa pankin
tunnistussovelluksen poikkeustilanteiden varalle. Paperisia tunnuksia ei välttämättä tarvitse vuoteen tai kahteen, joten ne saattavat helposti kadota, mutta monella on kuitenkin kotona tabletti tai vaikka vanha puhelin. Siitä voi tehdä kakkospankkilaitteen, vaikka sitä ei muuten pankkiasioiden hoitamiseen käyttäisikään. Siitä ei synny ylimääräistä riskiä, vaikka tunnistussovellus olisikin laitteessa. Ja hän muistuttaa myös perusturvallisuudesta, eli puhelimessa pitäisi olla aina käytössä PIN-koodi sekä sormenjälki tai kasvojen tunnistus. Avoimia puhelimia ei pitäisi olla kenelläkään käytössä. Mutta mitä tästä opimme, niin ainakin sen, että tuon mobiilivarmenteen, niin se kannattaa ottaa käyttöön. Ja sitten myös aika monella meistä on varmasti niitä vanhoja puhelinlaitteita jossakin lipastossa tai laatikossa, niin ehkä olisi syytä ottaa se sen verran käyttöön, että varmistaisi, että siitä saa semmoisen kakkoslaitteen pankkiasiointiin, niin ei tarvitse ihan koko hurlum heitä aloittaa uudestaan. PMMP, tässä elämä on.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

Siinä B-kappaleella ei me kuolla kuitenkaan. 11.32 näyttää kello studiossa ja aika monessa muussakin paikassa, jos Suomessa tai samalla aikavyöhykkeellä tätä lähetystä kuuntelee. Toki pitää muistaa, että meillä on aika paljon ulkosuomalaisia kuulolla ja milloin tulee Thaimaasta viestiä ja milloin Espanjasta ja Isosta Britanniasta ja Irlannissakin oli kuuntelua. Se on mukavaa, että valloitetaan koko maailma keskipäivän keitaalla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Ja monin paikoin koulut ovat alkaneet ja sitten taas, no viime viikolla Tampereella, Tampereen seutukunnalla aika moni koulu avasi ovensa ja kuinka ollakaan, niin tänään Lounais-Suomen poliisi selvittää kouluun kohdistunutta uhkausta Porissa. Poliisi sai eilen iltapäivällä tiedon Porin kristilliselle koululle lähetetystä uhkaavasta sähköpostiviestistä ja poliisi sai tämän viestin lähettäjän selville eilisen illan aikana. Poliisin tiedotteen mukaan kyseessä on alaikäinen nuori, jonka poliisi on tavoittanut ja poliisin arvion mukaan kouluun ei kohdistu uhkaa. Koulupäivä voidaan järjestää siis tänään normaalisti ja kouluun on turvallista mennä. Poliisi ei kuitenkaan kerro tarkemmin tuon viestin sisällöstä ja tapauksen tutkinta jatkuu. Nämä kouluuhkauksethan ovat olleet viime vuosina poliisille toistuva riesa. Monessa tapauksessa uhkaus on osoittautunut ajattelemattomaksi pilaksi. Ja tässä jos selataan historialehtiä taaksepäin, niin toukokuussahan oli tämmöinen tapaus, jossa uhkauksia kohdistui Oulussa useisiin kouluihin ja koulunkäynti keskeytettiin uhatuissa kouluissa. Ja tuokin uhkaus osoittautui aiheettomaksi ja viime toukokuussa myös vastaavanlainen uhkaus kohdistui Rovaniemellä Ounasrinteen peruskouluun. Ja poliisi toki haluaa muistuttaa, että kouluuhkauksiin suhtaudutaan aina vakavasti ja niiden tekijät jäävät usein kiinni. Teoista voi seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia. Niin kyllä tässä tietysti toivoo, että kaikki pääsevät aloittamaan koulutiensä turvallisesti sekä myöskin ihan liikenteen näkökulmasta, mutta että ilman tämmöisiä uhkauksia ja sitten toisaalta, että kaikki saisivat käydä koulua niin, että siellä ei olisi minkäänlaista kiusaamista tai muuta. Sitä niin toivoo, että tämä meidän nuori sukupolvi saisi kaiken hyvän osakseen myös tuolla koulutiellä.

The Crash, Lauren Caught My Eye soi keskipäivän keitaassa. Aiemmin mainitsin jämsäläisestä Heikki Marjasesta, jolle sattui aika ikävä tapaus. Hän siis unohti älypuhelimen auton katolle, lähti ajamaan ja puhelin oli sitä myöten entinen. Älypuhelimen hajotessa voi kadota pääsy verkkopankkiin ja tuossa asiantuntija jo vinkkasi, että kannattaa ne mobiilivarmenteet ottaa käyttöön hyvissä ajoin ja mielellään joku vanha laite niin sanotuksi varalaitteeksi pankkiasiointiin. Ja tämä on kirvoittanut muutamiakin kommentteja täällä. Kari kirjoittaa, että puhelinasiasta vielä sen verran, että kyllä käy sääliksi meidän vanhusväestöä, jolle älylaitteet jo sanana kuulostaa kovin etäiseltä. Kaikki asioiden hoito kietoutuu siihen, että ei ole pankkitunnuksia tai mahdollisuutta käyttää niitä, koska on vain senioripuhelin. Tässä ollaan menty liian lujaa tai ainakin unohdettu iso osa väestöä. Eteenpäin pitää mennä, mutta niin, että kaikilla on mahdollisuus olla yhteiskunnan rattaissa mukana. Ja tästä on kyllä samaa mieltä, sillä digitalisaatio on ollut tosi nopea ja onnistuukin varmasti nuoremmalta väestöltä, mutta sitten jos puhutaan just sodan jälkeen syntyneestä sukupolvesta tai heitä vanhemmista, niin ei aina ole ihan sujuvaa se asiointi. Ja sitten kun puhuttiin näistä suomi.fi-sähköisistä viesteistä, joihin siirryttiin huhtikuussa, niin ei sekään ole aivan yksioikoista, mutta siinäkin on se, että paperipostia voi kyllä jatkossakin vastaanottaa, mutta sekin pitää käydä suomi.fi-sivustolla kuittaamassa. Ja sitten Kari täällä pohti, että miten

Isaac Benjamin ja Angel Eyes, 11 minuuttia vaille 12 näyttää kello. Seuraavaksi kuunnellaan 22 pistepirkkoa, ehkä tämän porukan tunnetuin biisi, Birdie.

22.Pirkko ja Birdie. Tänään on ihan yllättäen ja pyytämättä laitettu runo Suonikin pulppuamaan. Meillä eräs kuuntelija laittoi ihanan runon tuonne WhatsAppiin numeroon 0406195939. Ja koska tässä työssä on hyvä heittäytyä, niin itsekin runoilin sitten hänelle vastauksen. Voin kertoa, että oli tyylikäs runo se.

Alana Miles ja Black Velvet. Ennen kello 12 uutisia kuullaan vielä duettoa. Iida Paul ja Kalle Lindroth, Autiomaa. Sitten puolen päivän uutiset.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Peltotöissä olleen isännän traktori ja sen perässä kulkenut rehu paalain kärsivät mittavia vahinkoja tulipalossa Kuopion Nilsiässä maanantaina puolilta päivin. Isäntä oli peltotöissä Reittiön kylällä, kun rehu paalain syttyi tuleen. Tulipalo oli niin voimakas, että se levisi pian itse traktoriin. Paalain tuhoutui onnettomuudessa täysin ja traktorikin kauttaaltaan ennen kuin pelastuslaitoksen yksiköt sammuttivat palon. Palomestari Risto Taskinen arvioi, että palo on saattanut saada alkunsa laakeriviasta akselin rattaissa. Kuopion Väinölänniemellä sijaitsevan Peräniemen kasinon toimija on vaihtunut. Uusi yrittäjä ei ole vielä astunut julkisuuteen, mutta aiempi omistaja on kommentoinut Facebookissa uuden toimijan olevan pitkän linjan catering- ja juhlapalveluiden ammattilainen. Savon Sanomat uutisoi aiemmin kesällä Peräniemen kasinon peruneen useita häitä. Ennen elokuuta yrittäjänä Peräniemen kasinolla toimi Kuopio Food Oy:n Jyri Turunen. Savon Sanomat yritti tavoittaa uutta yrittäjää puhelimitse. Puhelimessa kerrottiin, ettei tiedotettavaa vielä ole ja Peräniemen kasinossa eletään siirtymävaiheessa. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kokoomuksen kuopiolainen kansanedustaja Marko Kilpi kuuluu eduskunnan kärkikastiin, mitä taksilla ajeluun tulee. Kilven taksimatkoihin kului touko-heinäkuun aikana noin 1530 euroa. Kilpi oli selvityksessä vain niukasti toiseksi eniten rahaa taksimatkoihin käyttänyt kansanedustaja. Muutaman euron enemmän matkoihin käytti perussuomalaisten Pekka Aittakumpu. Marko Kilpi kertoi Savon Sanomille, että ei tiedä syytä siihen, miksi hän on pompannut taksikuluissa keskikastista kärkeen. Hän korostaa, että jokainen matka liittyy olennaisesti kansanedustajan tehtävien hoitamiseen. Kilven mukaan suuri osa hänen matkoistaan kertyy lentokenttäliikenteestä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikko voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen usein selkenevää. Päivän yli lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

It's a beautiful day, niin lauloi Michael Bublé. Miten musta tuntuu, että Michael Bublé on jotenkin meritoitunut erilaisten joululaulujen laulajana? Tuntuu, että Michael Bublé soi joka ikinen joulu. Katsotaanpa ihan nopea tämmöinen googlaaminen. Hän on siis kanadalainen laulaja, lauluntekijä ja toki on tätä muutakin tuotantoa. Ikä on muuten 50 vuotta. Ei kuulosta yhtään siltä. Täyttää tänä vuonna 51 vuotta. Mutta joo, onhan täällä vaikka miten paljon erilaisia joululevyjä ja EP:itä. Niin ei se nyt ehkä ihan tuulesta temmattu. Ja sitten tavallaan, jos osaat tehdä hyviä joululauluja, niin mikä jottei. Tovi saadaan toki odottaa tuotakin sesonkia, etteiköhän nyt pysytellä elokuussa. Ja aika moni kuuntelija on kertonut seuraavansa yleisurheilun EM-kisoja. Itellä toi avauspäivä meni vähän ohi. Kyllä me sieltä muutamia suomalaissuorituksia sain seurattua, mutta koska oli kaikkea muuta puuhaa, niin jäi semmoinen intensiivinen telkkarin tuijottaminen välistä, mutta saas nähdä, tuleeko tänään vähän tiiviimmin seurattua. Kohtahan siellä on ensimmäiset suomalaiset jo taas tosi toimissa. Ja voitaisiin ottaa semmoinen pien yleisurkka katsaus David Bowien Rebel Rebel-kappaleen jälkeen. Laitetaan vielä Samuli Edelmanilta Enkelten tuli soimaan myöskin. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti. Moro!

Samuli Edelman ja Enkelten tuli. Kello on kohta 18 minuuttia yli 12 ja tässähän alkaa olla jännät paikat suomalaisittain, jos tykkää penkkiurheilla. Yleisurheilun EM-kisojen toinen kisapäivä on käynnistymässä ja ohjelmassa on muun muassa naisten seiväshypyn karsintakilpailu, jossa Vilmalle Heltelä, eli omaa sukua Murto, ja Saga Andersson jahtaavat finaalipaikkaa. Ja tämä on melkoinen suomalaispäivä, sillä yhteensä 18 suomalaisurheilijaa kisaa päivän aikana alkuerissä, välierissä ja finaaleissa. Ja tämän päivän ensimmäinen suomalaisfinaali nähdään illalla kello 21.25, kun Natalie Blomqvist ja Aino Suni asettuvat 5000 metrin lähtöviivalle. Pika-aiturit Lotta Harala ja Saara Keskitalo juoksevat välieränsä kello 21.55 alkaen. Ja mikäli pääsevät finaaliin, niin finaali sitten 23.30. Riku Illukka aloittaa 100 metrin alkuerät tuossa tunnin kuluttua kello 13.15. Ja mikäli Illukka yltää finaaliin asti, niin se on vuorossa tämän illan päätteeksi 23.47. Mutta sitten aamupäivän ohjelmassa ensimmäiset suomalaislajit ovat miesten korkeus kello 12.33, siellä Daniel Kosonen, ja kiekon karsinta kello 12.35, ja siellä sitten Miko Lampinen. 12.45 naisten 400 metrin aitojen välierissä Hilla Uusimäki, Heidi Salminen, ja varmasti mielenkiintoista seurattavaa on myös 13.40 miesten 110 metrin aitajuoksun alkuerät. Elmo Lakka, Santeri Kuusiniemi ja Ilari Manninen. 14.05 naisten 800 metrin alkuerissä Eveliina Määttänen ja 14.40 miesten 400 metrin aidoissa alkuerissä Antti Sainio, Jere Haapalainen ja Tuomas Lehtonen. Ja siinäpä onkin lueteltuna kaikki tämän päivän suomalaisurheilijat yleisurheilun Birminghamin EM-kisoissa. Sitä ei aina tiedä, että minkälainen disko oikein kenenkin päässä jyllää, mutta nyt kuullaan Telenovan kappale Discotheque Inside My Head.

0: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan. Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Siinä artisti nimeltä Nomi, Pienestä kii. Tosi usein asiat ovat pienestä kii ja esimerkiksi monet onnettomuustilanteet saattavat olla pienestä kii. Nythän poliisilla on kunnon tehovalvontaa turvaamassa koululaisten liikkumista kouluun ja aika huolestuttavia tietoja kertoo liikenneturva. Nimittäin valtaosa suomalaisista ajaa koulujen lähisuojateille ylinopeutta. Liikenneturva mittasi toukokuussa autoilijoiden nopeuksia koulujen läheisillä suojateillä ja näiden mittausten mukaan 83% kuljettajista ajoi suojateille ylinopeutta. Ja 21% tutkatuista autoilijoista oli ylinopeutta yli 10 kilometriä tunnissa. Nopeus mitattiin yhteensä noin 5 500 autoilijoilta, eli tämä otos on aika valtava. Ja mittauspaikkoina ovat olleet Helsinki, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku. Mittauspaikkoina olivat suojatiet koulun lähiteillä, joiden nopeusrajoitus oli 30 kilometriä tunnissa. Suojatiet eivät olleet korotettuja eikä teillä ollut hidastetöyssyjä. Liikenneturva sai vastaavista mittauksistaan samankaltaisia tuloksia myös viime vuonna ja silloinkin 4/5 kuljettajasta ajoi koulun läheiselle suojatielle ylinopeutta ja yli 11 kilometrin ylinopeutta ajoi 18% kuljettajista. Tämä on aivan älytön määrä ja varsinkin koulujen lähistöllä. En nyt muutenkaan taajamassa tarvitsisi kenenkään kaahailla yhtään sen enempää kuin mitä nopeusrajoitus antaa myöten. Mutta liikenneturvan toukokuussa teettämän kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista tiedostaa, millainen merkitys alemmalla nopeudella on turvallisuudelle. Kyselyn vastaajista 79% oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä, jonka mukaan turvallisuuden kannalta ei ole juurikaan väliä ajaako 40 vai 30. Ja liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi sanoi tuossa tiedotteessa, että asenteet ja käyttäytyminen eivät kohtaa ratin takana. Alempien nopeusrajoitusten tuomat turvallisuushyödyt tunnistetaan laajasti, mutta kaasu jalkaa, tieto ei tavoita. Kyselyn autoilevista vastaajista 30% sanoi ajaneensa edeltäneen vuoden aikana vähintään kerran sellaista nopeutta, ettei ehtinyt antaa tietä jalankulkijalle suojatiellä. 62% puolestaan oli vähintään kerran huomannut suojatielle astuvan jalankulkijan vasta viime hetkellä. Niemen mukaan nopeusrajoituksen ylittämisellä on erityinen merkitys silloin, kun yhden kuljettajan sijaan moni autoilija ajaa samaa ylinopeutta. Taajamassa liikkuu paljon suojatonta liikennettä ja näin koulujen alun kynnyksellä liikenne vain vilkastuu koululaisista. Jokaisen kuljettajan tulisi unohtaa kiire ja hillitä kaasujalkaansa edes sen verran, että noudattaa nopeusrajoituksia, Niemi sanoo tuossa tiedotteessa. Ja tähän kyselyyn vastasi 1040 ihmistä, joista 750 oli itse autoilijoita. Tämä on muuten jännä, että kun ne suojatiet pitäisi olla sanansa mukaisesti suojateitä, niin olen kyllä itsekin huomannut, että toisilla se on niin valtava se kiire, että ei ehditä edes katsoa, että tuleeko suojatiellä joku. Ja sitten toisaalta, niin jos et keskity liikenteeseen, niin olisiko parempi jättää sitten se autokin kotiin, koska me ei haluta yhtään sellaista uutista, että joku on jäänyt auton alle ja vielä vaikkapa suojatiellä. Malttia ja valttia liikenteeseen ehdottomasti, sitä tarvitaan tietysti muutenkin, mutta varsinkin nyt kun pieniä koululaisia alkaa taas olla reippaasti tuolla meidän liikenneväylillä. Taataan jokaiselle turvallinen koulutie, eikös vaan?

0: Osmo Ikonen ja Myrsky. Tästä tulee ennakkotietoa jo ylihuomiselle torstaille, varsinkin jos liikuskelet Kouvolassa. Kouvolan raviradalle kokoontuu torstaina tuhansia ihmisiä, kun Karjalan prikaati järjestää poikkeuksellisesti sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuutensa keskustan tuntumassa. Vala- ja vakuutustilaisuudet on perinteisesti järjestetty varuskunnissa. Prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä kertoo, että osa syy tähän muutokseen ovat Karjalan prikaatin alueella tehtävät rakennustyöt. Varuskuntaa rakennetaan parhaillaan nimittäin uutta terveysasemaa ja esikuntarakennusta. Ja toinen syy on se, että haluamme joskus tehdä asioita toisin ja tuoda valan helpompien kulkuyhteyksien päähän, näin Määttä sanoo. Sotilasvalan vannoo tai sotilasvakuutuksen antaa raviradalla noin 2000 alokasta. Ja alokkaiden läheisiä on Määtän mukaan valatilaisuuksissa paikalla yleensä 6000–8000. Ja tämä tapahtuma on myöskin yleisölle avoin, koska se on lähellä keskustaa, niin katsojamäärä voi hyvinkin nousta yli 10 000. Ja nämä tilaisuudet on aiemmin järjestetty kahtena päivänä alokkaiden suuren määrän vuoksi, mutta tällä kertaa prikaatin kaikki 6 joukkoyksikköä vannovat vala ja antavat vakuutuksen samaan aikaan. Ja raviradan alue avataan yleisölle torstaina siis kello 9:00, sotilasvakuutustilaisuus alkaa kello 11:15 ja valatilaisuus 12:30 ja toi tilaisuus päättyy kello 15:30 ja yleisölle on ihan oma paikkaansa, se sijoittuu kentälle katsomorakennuksen viereen. Paikalle pääsee raviradan tavanomaisesta sisäänkäynnistä, mutta pysäköintialue ei ole yleisön käytössä. Ja kutsuvieraille ja liikuntarajoitteisille on varattu pysäköintipaikkoja radan välittömästä läheisyydestä. Karjalan prikaatin kalustoesittely on avoinna yleisölle tämän tilaisuuden ajan ja paikalla on myöskin sotilaskodin myyntipisteitä. Voi olla, että siellä myydään munkkipoikineen tuossa tapahtumassa. Prikaati pyytää tilaisuuteen saapuvia käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkisia kulkuvälineitä ja Kouvolan matkakeskuksen ja raviradan välillä liikennöi puolustusvoimien järjestämä edestakainen linja-autokuljetus. Eli tässäkin tullaan vastaan ja toivotaan, että ihmiset käyttäisivät julkista liikennettä ja noi kyyditykset, kuljetukset alkavat kello 9:00 ja jatkuvat tilaisuuden loppuun asti. Ja tilaisuuden järjestelyt voivat aiheuttaa ajoittaista ruuhkautumista Kouvolan keskustan liikenteessä. Tämä siis ylihuomiselle torstaille tiedoksi. Kouvolan Sanomista löytyy tuommoinen kartta, josta näkyy sitten erilaiset esittelypisteet ja muut vastaavat tiedot ja tarkemmat aikataulut.
1: Keskipäivän keidas.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, valonpisaroita siinä. Kello on 13 minuuttia vaille 13. Kyllä me tässä vielä muutama tovi ehdetään yhdessä viettää ennen kuin annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Jani ja Puolen Suomen iltapäivä siis ääneen ihan piakkoin. Ja toi WhatsApp-numero 0406195939

sekä keskipäivän keitaassa että myöskin puolen Suomen iltapäivässä kannattaa laittaa talteen. Eilenhän saatiin vettä niskaan suuressa osassa Suomea ja Ilmatieteen laitoksen meteorologin Hannu Valtan mukaan vettä satoi eilen kaikista eniten Lapissa ja paikkana Ylitornio. Meltosjärven havaintoasemalla vettä satoi 24 tunnin aikana 51,7 mm. Myös Savukoskella satoi paljon, mutta ei niin paljon kuin Ylitorniolla. Savukoskella vettä tuli vuorokaudessa 41,3 mm. Ja Etelä-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on tullut aika runsaita sademääriä. Ja maan etelä- ja keskiosissa vettä satoi 5–15 mm. Mutta eilen oli taas semmoisia sateita, että pääsin nokkelana sanomaan, että vesi tuli ihan maahan asti. Kyllä. Ina Forsmania kuulemme seuraavaksi. Hänen kappaleensa on nimeltään Pass You By.

0: Ina Forsman ja Pass You By. Tietysti on hetkittäin seurannut yleisurheilua. En tokikaan. Tämä radion tekeminen vähän haittaa telkkarin katselua. Ei vaan ihan mielelläni keskity radion tekemiseen, mutta kun nyt eräs kuuntelija tuossa kysyi, että miten siellä on suomalaisilla mennyt, kun ei ole pystynyt oikein seuraamaan, niin vähän vakoilin, että siellähän on siis todella monta suomalaista jo tosi toimissa. Miko Lampinen heittää miesten kiekonheiton karsinnassa ja juuri heitti semmoisen 56-47 tässä kohtaa oikeuttaa kahdeksanteen sijaan miesten kiekossa. Ja sitten Daniel Kosonen miesten korkeudessa on kaksi kertaa pudottanut aloituskorkeuden, eli 210. Seuraavalla on mentävä ylitse. Heidi Salminen oli naisten 400 metrin aitajuoksun välierässään seitsemäs. Ja sitten kohta on vuorossa Hilla Uusimäki, itse asiassa näyttää olevan just lähtöviivalla. Niin jännitämme.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Connells 7475 soi keskipäivän keitaassa ja ei tullut ainakaan suoraan jatkopaikkaa Hilla Uusimäelle tuolla 400 metrin aidoissa Birminghamin EM-kisoissa aika 54-70. Mutta emme lannistu tästä, ei lannistu Hillakaan ja me jatketaan suomalaisten kannustamista. Mutta nyt on tullut minun aika poistua studiosta, se on nimittäin Jani Nivalan vuoro. Puolen Suomen iltapäivä starttaa heti uutisten jälkeen. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Vargasta ja Lagolaa, Forgot to be your lover. Huomiseen, moi!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kivijalkakirpputorien suosio on pitänyt pintansa nettikirpputoreista huolimatta. Tämä on huomattu myös Pohjois-Savossa, jossa on pantu merkille erityisesti nuorten kasvanut kiinnostus kirpputorituotteisiin. Kuopion keskustassa toimivan Citypörssin yrittäjä Jani Sinervirta allekirjoittaa nuorten aktiivisuuden, vaikka muistuttaakin, että ilmiö alkoi näkyä Kuopiossa jo reilu vuosikymmen sitten. Pohjois-Savon kirpputoreilla kaupaksi käyvät Marimekon vanhempi tuotanto, suomalaiset klassikkobrändit, värillinen designlasi, emaliastiat ja kotimainen, erikoisempi keramiikka. Nettikirppisten ja liettualaisen verkkokauppajätti Vintedin toiminta on verottanut jonkin verran kivijalkaliikkeiden asiakaskuntaa. Uudellamaalla Tuusulan mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään Åkermanin mukaan vielä. Poliisi kertoi tapahtumien jälkeen, että mopoilija loukkaantui lievästi. Åkermanin mukaan vamma-arvio perustui ensitietoihin kiilauksen jälkeen, eikä vammoista enää voi puhua lievinä. Vieremäläisen metsäkoneyhtiön Ponssen huhti-kesäkuun liikevaihto nousi 187 miljoonaan euroon. Kasvua oli noin 15 miljoonaa euroa, eli 9% viime vuoden vastaavasta ajasta. Kasvu syntyi paitsi uusien koneiden laskutuksesta, myös EPECin liiketoiminnan vahvasta kehityksestä. Teknologiayhtiö EPEC valmistaa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmiä työkoneille ja kuuluu Ponsse-konserniin. Myös Ponssen liikevoitto parani ja oli liki 11 miljoonaa euroa. Ja vielä urheilua. Perinteikkäät kaupungin urheiluseurat Kalpa ja KuPS tuovat kuopiolaisen urheiluyhteisön yhteen uudella yhteisellä kannattajahuivilla. Huivin myyntituotot ohjataan kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen. Kannattajahuivissa on molempien seurojen tunnukset. Hyväntekeväisyyskohteiksi on valittu Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten osasto sekä lasten veri- ja syöpätautien yksikkö. Yhteinen huivi kertoo siitä, että menestyvät seurat eivät kilpaile keskenään kannattajista, vaan rakentavat yhdessä koko alueen elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Monin paikoin tulee tänään sadekuuroja ja paikko voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on kesäisen lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aluksi itärajalla myös jatkuvampaa sadetta. Yöllä sadetta tai sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalassa. Muuten lännestä alkaen osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 17-21, yön alin 8-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, illalla voimistuvaa lännenpuoleista tuulta. Ja tästäpä annetaankin tuulivaroitus maa-alueille Pohjois-Savo, Keski-Suomi, meidän kuuluvuusalueesta. Luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan.

0: Mä aina välillä laulelin itsekseni tätä biisiä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Eli Elastisen supervoimiin laulua silleen, että mä vaihan sen super, niin kuin perus. Perusvoimiin. Että ei aina tarvi olla niin super. Joskus riittää myös perus. Sinä riität ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta saishan sen käännettyä myös yhden puolueen kannatuslauluksi, jos niitä kirjaimia vähän vielä vaihtelisi, kun superperus. Niin joo, meni se. Ne ei ole vissiin vielä tehnyt sellaista. Tai sitten niin kuin sillä yhdellä lempinimellä persuvoimii. Niin voisihan se niin kuin niinkin kääntää. Mutta ei ole vissiin kukaan vielä semmoista tehnyt. Kai. Ainakaan minun tietääkseni.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tutiossa ollaan taas. Tänään on vähän semmoset lievemmät aineet käytössä kuin eilen. Eilen maanantain kunniaksi mä join ihan semmoista normaalia kofeiinillista kahvia. Tänään on kofeiinitonta kahvia kupposessa, mutta Puolen Suomen iltapäivän kivirekeä vedetään silti ilta 18 saakka. Mutta onneksi me emme ole yksin sitä vetämässä, vaan jaamme taakkaa WhatsAppissa ja ollaan tässä kaikki samassa veneessä tämän kivireen kanssa. Vene pysyy erinomaisesti pinnalla, ei mitään hätää. WhatsAppissa ehdimme läyhätä yhdessä ja juoruta 0406195939 ja sitä mä tarkoitin, että olemme yhdessä, niin voimme olla interaktiossa. Tämä on semmoinen interaktiivinen radio-ohjelma herran vuonna 2026. Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetyskin on vuorovaikutteinen show kuin Hugo-peliohjelma konsanaan silloin aikanaan. 0406195939. Joo, tänään iltapäivän vieraana meillä on ihminen, joka tietää somekiusaamisesta. Meillä on someturvafirmasta ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen myöhemmin tänään kertomassa siitä, että mitä tekee Someturva-niminen palvelu ja miten se toimii. Ja kyllä mä luulen, että me puhutaan myös tuossa 4:n jälkeen, kello 16 jälkeen kaikenlaisesta virtuaalisesta kiusaamisesta ja sen eri muodoista, koska nuoret ovat paljon online, nuoret on netissä, nuoret on kännykällä koko ajan, niin missäs muuallakaan se kiusaaminen sitten tapahtuisi kuin siellä online. Niin, tämmöisestä tärkeästä aiheesta puhutaan, joka ei koske pelkästään nuoria kyllä, tämä ihan aikuisiakin immeisiä koskee, ja ihan sama minkä ikäisiä ihmisiä, niin monenlaista häiriökäyttäytymistä ja ilkeyttä voidaan harrastaa sosiaalisessa mediassa, niin me kuullaan Someturva-nimisestä palvelusta, joka sitten tarjoaa jeesiänsä tuolla digitaalisessa maailmassa, jos siellä kohtaa jonkinlaisia probleemeja. Niin tämmöinen tärkeä puheenaihe meillä on tänään tiistaina 11. elokuuta Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mari Pekkasen keskipäivän keidas rullaa taas huomenissa kello 11-13. Nyt ollaan tosiaan täällä iltapäivän lähetyksen puolella ja kiitellään Maria päivän lähetyksestä ja sanotaan, että huomisiin. J.P. Leppäluoto, Eliza Day-niminen laulu soi nyt seuraavaksi tässä tiistaisessa iltapäivässä.

0: Ella Henderson Ghost. Nautimme Halo Helsingin ja Grönrussin veljien musiikista seuraavaksi puolen Suomen radiossa. Vielä kerran erittäin hyvää tiistaipäivää. Huomasin tuossa kotosalla, että siellä rupeaa olemaan aikamoinen eläintarha. Melkein voisi pitää ovia auki ja jonkinlaista pääsymaksua. Joku on se aika vuodesta, että noita banaanikärpäsiä on vähän siellä kämpässä. Mä en tiedä, onko teillä. Mulla on monesti tähän aikaan vuodesta ollut aikaisempinakin vuosina loppukesästä. Joo, pitäisi heti kaikki biojätteet heivata jonnekin pois kämpästä ja niin poispäin ja pyyhkiä kaikki pinnat. Ja ei saisi mitään leivän murustakaan jättää 10 minuutiksikaan mihinkään pöytätasolle. Muuten siellä rupeaa sitten heti olemaan niitä banaanikärpäsiä. Onneksi tilanne ei ole mikään hirveän paha. Sitten niiden lisäksi on jotain semmoisia harsosääskiä, semmoisia pieniä kärpäsiä. Ne ei ole niin nopea liikkeisiä kuin ne banaanikärpäset, mutta ilmeisesti ne tulee sitten jostain viherkasvien mullasta, jos niitä on päässyt niinku sinne pesiytymään. Niin tällaisiakin otuksia on siellä meidän eläintarhassa. Sitten on tietysti aika jo pörrää tämmöisiä normaaleja normikärpäsiä siellä, näitä ihan tavallisia kärpäsiä. Ja viikonloppuna tuli uutena vetonaulana, kun oli parvekkeovi vähän se auki, niin ampiaisia sisään. Niitä ei ole koko kesänä näkynyt. Nyt näkyy. Niin Nivalan eläintarhasta löytyy myös amppareita. Joo, banaanikärpäsiä, harsosääskiä, tavallisia kärpäsiä, uusi vetonaula, mikä on nyt saapunut, uusi laji sinne eläintarhan, ampiaiset. Ja sitten toki, kun se parvekkeovi on siellä auki, niin ei unohdeta perushyttysiä. Ne ei ehkä ole se niin kuin tämmöinen eläintarhan kiinnostavin vetonaula, mutta kyllä niin kuin lapset tykkää niistä. Se on tavallaan semmoinen vähän tylsä ja nähty juttu se hyttyneet. Kyllähän niitä nyt joka paikassa on, mutta lapset tykkää kuitenkin kuunnella ininää ja katella hyttystä seinällä. Niin kyllä se on hyvä, että tuommoinenkin peruslaji löytyy tuolta meikäläisen eläintarhasta. Olisiko lipuhinta euro 50 vai 2,50? Ei mitään tasa-euroa, se kuulostaa tylsältä. Kyllä se voisi niin kuin 2,50 olla, kun tuossa on kuitenkin aika hyvä arsenaali noita otuksia.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Halo Helsinki, Lady Domina. Totta kai sieltä meikäläisen eläintarhasta löytyy myös villakoiria. Ne on hyvä vetonaula. Mut joo, ihan vakavasti puhuen. Harsosääsket, jos niitä on jossain niissä huonekasveissa, niin okei, huonekasvit pois. Se olisi yksi tapa päästä niistä eroon. Biologinen torjunta onnistuisi hyötysukulamadoilla ojasta allikkoon. Harsosääskistä eroon, sitten kämppä on täynnä jotain matoja. Sukkulamatoja vai sukulamatoja? Hyötysukulamatoja. Niin onko se nyt sitten kiva, että siellä alkaa ryömiä jotain matoja siellä kämpässä? Sellaisia tuholaiseliöitä, syöpäläisiä. Joo, mutta onneksi banaanikärpästilanne ei ole niin paha kuin jossain. Kävin ystäväni työpaikalla yksi päivä kääntymässä, niin siellä oli ihan keittiön mustana niitä banaanikärpäsiä. Siis niitä oli oikeasti, mä en ole ikinä nähnyt missään niin paljon kuin mun kaverin työpaikalla. Siellä keittiössä kahvihuoneessa ilma mustanaan banaanikärpäsiä. Niitä oli silleen, että olisi voinut haavilla kauhoa ja olisi tullut haavi täyteen aina niin kuin joka kauha sulla niitä banaanikärpäsiä. Se oli jännän näköistä touhua. Joo, onneksi siellä kotosalla ei ole niitä niin paljon, mutta on tässä silti tullut mietittyä jotain ratkaisuja siihen banaanikärpäshommaan. Vieläkö on vanha kunnon tämmöinen kärpäspaperi voimissaan? Ei ole tullut lähikaupassa vastaan. Siellä mä katoin, mutta siellä nyt se valikoima on muutenkin vähän semmoinen pienempi. Niin vieläkö myydään semmoista vanhaa kunnon, vanhan kansan kärpäspaperia? Kai sitä vielä saa jostain. On sitä olemassa. 299. Viittisikö satsata? Ei, tuolta löytyy alle eurolla. 99, 0,99 euroa. No niin, sieltä mä käyn tänään hakemaan kärpäspaperia ja pistetään eläintarha eläimet kuosiin ja eläintarhan ovet säppiin tämän vuoden osalta. Joo, eläin kerrallaan yhdestä otuksesta aina eroon. Junan viemiin niminen hieno laulu, Grönrusin veljien biisi. Niin kuin lähetyksessä on aikaisemminkin sanonut, niin nämähän on oikeasti veljeksiä, nämä Grönrusin veljet. Heitä on kaksi kappaletta.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite-urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Dolores Forever Concrete. Neljän ruusun musiikilla jatketaan tästä. Ja kohta kuunnellaan myös semmoista biisiä, mistä puhuttiin, että, tai mistä puhuttiin eilen. Joo, semmoinen laulu Eppu Normaalilta, Kun olet poissa. Mutta sitten kuunnellaan se Vesa-Matti Loirin versiona, kun mä eilen soitin täällä väärän Eppujen version, kun piti soittaa se Loirin versio. Kuulijamme toivoi sitä, mutta minä, puusilmä, puukorva, soitin väärän kappaleen, niin tänään korjataan se virhe. Kuulijamme pisti näistä hyönteisistä viestiä, että on olemassa kuule tosi söpöjä hyönteisansoja, vaikkapa perhosen näköisiä. Älä hyvä ihminen mitään kärpäspapereita ripustele mihinkään. Ne paperit on sulla pian hiuksissa tai niskassa ja yök naamalla. Mulla on joskus ollut vuosia sitten semmosia ja selvisin kyllä ilman, että ne oli hiuksissa ja naamalla, niin en mä tiedä, ehkä selviäisi nytkin. Mutta eikö se ole melkein paras tapa ne semmoiset kärpäspaperit? Mä ainakin mietin, että jos on semmoisia jotain hyönteisansoja, niin toi kuulostaa semmoiselta kemialliselta systeemiltä, että se kärpäs semmoinen paperi, liimapaperi tuntuu jotenkin eettisemmältä vaihtoehdolta, en tiedä miksi, tai niin kuin vähän myrkkyisemmältä vaihtoehdolta. Vaikka kemiallista liimaahan siinäkin on siinä kärpäspaperissa varmasti, ja ei se nyt varmaan yhtään sen parempi ole kuin mikään hyönteisansakaan, mutta kuulijamme jatkaa vielä, että nämä on tosi paljon esteettisempiä, eikä tartu ohikulkiessa iholle. Mie sain banaanikärpäset tuonelaan aika nopeasti tämmöisillä hyönteisansoilla, ja sitten hän laittoi kuviakin, että tämmöisiä keltaisia ja valkoisia perhosen mallisia hyönteisansoja. Tungetaanko noi sitten kukkaruukkuun sinne multaan, kun tuossa on tuommoinen niin kuin alaosa ilmeisesti. Okei, voi laittaa vaikka ikkunan pieleen tai kukkaruukkuun, täällä kuulijamme neuvoo meikäläistä. Anne pisti näitä viestejä. Kiitos Annelle tästä vinkistä. Täytyy testata jotain tollasia. Eräs kuulijamme pisti anagrammin tänne studioon. Osaatko sanoa, mikä kappale tämä on? Rivous empii. Rivous empii. Tuossa kun vähän pyörittelee kirjaimia, niin mulla jostain syystä tuli mieleen orivesi ja sitten se natsasi, että umpi orivesi. Mutta ei ollut rivous empii, umpi orivesi, vaan se oli toi elastisen biisi, mikä me jo kuunneltiin. Supervoimii, vaikka mä niitä kirjaimiisi yritin vähän pyöritellä, että perusvoimii ja niin poispäin, mutta en tajunnut, että rivous empii on vähän kirjaimet sekoitettuna sitten supervoimii. Joo. Loistavaa, loistavaa. Sininen sunnuntai tähän tiistaipäivään. Sehän on tietenkin neljän ruusun kappale. Tässä se tulee ja kohta kuunnellaan sitä Loirin versiota Eppu Normaalin hitistä, Kun olet poissa.

Sininen sunnuntai, 4 ruusua. Noniin, tsempa taas nyt vähän. Joo, harvoin tulee tämmöstä, että kuulija yrittää pakittaa toiveesta pois, mutta nyt tuli Hämeessä meidän konsernin Radio Voimakanavalla. Oltiin tänään siis aamulähetyksessä kuultu nyt jo meidän kuulijan toive, eli Vesa-Matti Loirin versio kappaleesta Kun olet poissa. Niin meidän kuulija pisti viestiä, että tämä toive on toteutettu, että sitä ei tarvitse soittaa. Mutta me eilen sovittiin, että me kuunnellaan se. Ja eilen puhuttiin, että vielä tähän samaan kellonaikaan. Niin kyllä me se nyt tänään kuunnellaan, kun se on eilen sovittu. Tuolla Puoli-Suomea odottaa nyt, että miltä kuulostaa Veskun tulkinta ikonisesta Eppu-biisistä Kun olet poissa. Ja just oli Eppujen stadion keikat ja Syrjän veljekset lopettivat sen keikkailevan Eppu-normaalin elämän, mutta Eppu-normaali saattaa jotenkin vielä jatkaa. Niin kyllä me nyt kuunnellaan, Kun olet poissa.

ja sinoissa, mieleni soissa. Lätäköissä, joissa kuuluu, heijastuu.

kuunnella itseänsä. Ajatusteni huonossa seurassa mykkien vitsejänsä. Miksi minulle sinäkin olet vain heijastus peloistani? Joku kanssani sinut jakaa enkä selviä peloistani.

Vesa-Matti Loirin versio Eppu-kappaleesta Kun olet poissa, ja Eppu Normaali siis alkuperäisen biisin esittäjä. Kyllähän toi oli ihan erilainen tommosena Loirin vetona. Hauska kuulla niinku aika freesi nyt tommonen, etten kaikkien vuosien jälkeen. Kun ollaan totuttu siihen Eppu-versioon ehkä enemmän, tai ainakin minä olen tottunut siihen enemmän, niin toi kuulosti erittäin freesiltä tuo tuommoinen riisutumpi versio. Wow. Sanotus tulee eri lailla esiin. Hienoa, hienoa. Jaana kirjoittaa, että instrumentaalimusiikki, se saa minut taivaisiin. Jean-Michel Jarre, voi mikä virtuosi. Tähtipölyä korviin ripsauttaa, jos kappale Stardust soitetaan. Jean-Michel Jarre, Ranskan maalta, syntetisaattori, velho. Jaanan toivebiisi, Stardust.

Jaanan toivebiisi Jean-Michel Jarre, Stardust. Wow, mitä meininkiä, ja instrumentaalimusiikki kyllä sai meidät kaikki taivaisiin tuossa nyt äskettäin. Hetken kuluttua luvassa on kello 14 uutisia.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kivijalkakirpputorien suosio on pitänyt pintansa nettikirpputoreista huolimatta. Tämä on huomattu myös Pohjois-Savossa, jossa on pantu merkille erityisesti nuorten kasvanut kiinnostus kirpputorituotteisiin. Kuopion keskustassa toimivan Citypörssin yrittäjä Jani Sinervirta allekirjoittaa nuorten aktiivisuuden, vaikka muistuttaakin, että ilmiö alkoi näkyä Kuopiossa jo reilu vuosikymmen sitten. Pohjois-Savon kirpputoreilla kaupaksi käyvät Marimekon vanhempi tuotanto, suomalaiset klassikkobrändit, värillinen designlasi, emaliastiat ja kotimainen, erikoisempi keramiikka. Nettikirppisten ja liettualaisen verkkokauppajätti Vintedin toiminta on verottanut jonkin verran kivijalkaliikkeiden asiakaskuntaa. Uudellamaalla Tuusulan mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään Åkermanin mukaan vielä. Poliisi kertoi tapahtumien jälkeen, että mopoilija loukkaantui lievästi. Åkermanin mukaan vamma-arvio perustui ensitietoihin kiilauksen jälkeen, eikä vammoista enää voi puhua lievinä. Vieremäläisen metsäkoneyhtiön Ponssen huhti-kesäkuun liikevaihto nousi 187 miljoonaan euroon. Kasvua oli noin 15 miljoonaa euroa, eli 9% viime vuoden vastaavasta ajasta. Kasvu syntyi paitsi uusien koneiden laskutuksesta, myös EPECin liiketoiminnan vahvasta kehityksestä. Teknologiayhtiö EPEC valmistaa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmiä työkoneille ja kuuluu Ponsse-konserniin. Myös Ponssen liikevoitto parani ja oli liki 11 miljoonaa euroa. Ja vielä urheilua. Perinteikkäät kaupungin urheiluseurat Kalpa ja KuPS tuovat kuopiolaisen urheiluyhteisön yhteen uudella yhteisellä kannattajahuivilla. Huivin myyntituotot ohjataan kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen. Kannattajahuivissa on molempien seurojen tunnukset. Hyväntekeväisyyskohteiksi on valittu Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten osasto sekä lasten veri- ja syöpätautien yksikkö. Yhteinen huivi kertoo siitä, että menestyvät seurat eivät kilpaile keskenään kannattajista, vaan rakentavat yhdessä koko alueen elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Gibson Brothers ja Cuba oli tuo laulu. Seuraavaksi Boney M:n ja Apulannan musiikkia. Iltapäivä lähetyksessä Puolen Suomen radiossa. Somehäirintä ei odota sopivaa hetkeä. Saat meiltä apua missä tahansa somen ongelmatilanteessa, oli se sitten kiusaamista tai stalkkaamista tai huhujen levittämistä tai feikkiprofiileja tai alastonkuvien levittämistä tai vihapuhetta tai jotain tällaista, niin Someturva lupaa, että heiltä saa apua somen probleemeissa. Tässä lähetyksessä on tänään myöhemmin mukana Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen. Jutellaan siitä, että mikä on Someturva, ja otetaan selkoa lisää siitä, että minkälaista kaikkea somekiusaamista on olemassa. Someturva on semmoinen palvelu, mikä tarjoaa jeesiänsä sekä koululaisille että organisaatioille, vanhemmallekin väelle, mutta monissa kouluissa on tarjolla toi Someturva ympäri Suomen maata. Tämmöistä asiaa myöhemmin tänään kello 16 jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.

Jaana kirjoittaa WhatsAppissa, että Harjakin kävi diskokumppaniksi. Meikäläisellä on täällä läppäri, diskotanssi kaverina. Mikä se oli se Ooke? Mikä sen sukunimi oli? Se Disko Ooke opettaja. No kyllä sä muistat ja tiedät sen Ooke. Niin joo, semmoista diskotanssia. Kyllä, kyllä. Ja ennen kello 2 kuunneltiin Jean-Michel Jarren musiikkia, toivemusaa. Siitäkin on tullut paljon positiivista palautetta WhatsAppiin. Olipas mahtava kuulla Jean-Michel Jarrea soitettavan. 90-luvulla käytiin Stadissa konsertissa ja sehän oli aivan mahtavaa. Mä taisin olla siellä samassa Hartwall Areenan konsertissa silloin 90-luvulla. Se oli semmoinen istumakonsertti, se ihmetytti meikäläistä teini-ikäistä poikaa, että siellä sitten oli tietenkin ne penkkipaikat, mutta sitten se permantoki oli täynnä tuoleja, että siellä oli niinku semmoinen istumakonsertti. Mä ajattelin, että okei, ai tää on tämmöistä tää konserteissa käyminen, että täällä vaan istuskellaan. Että selvä, selvä juttu. Vartin kuluttua seisoskellaan tai istuskellaan tai maataan ihan vapaasti, mikä asento sitten sopiikaan, kun meillä on tulossa tuota paikallista ohjelmasisältöä. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Niitä tulee sitten pari muutakin vielä. Mutta 2:30 mennään ensimmäistä kertaa paikallisen ohjelmasisällön kyytiin. Nyt kyydityksestä vastaa Apulanta. Ja kappale on Jumala. Tämmöisestä pienestä aiheesta kuin Jumala, niin on Apiksen pojat rustannut laulun.

0: Smile, se oli Lily Allen. Seuraava kappale on Supertrampin Give a Little Bit. Myös Aksel Kankaanranta ilahduttaa meitä musiikillaan. Vielä sä löydät mun luo on kappaleen nimi. Jean-Michel Jarren Hartwall Arenan 90-luvun konserttia muistellaan. Oli muuten hyvä konsertti, kirjoittaa kuulijamme, ja varsinkin kun tulee itse kuunneltua. Hieno juttu, Jani, että sinäkin olit siellä. Sulla on musiikkimaku kohillaan ja peukku ylös. No, musiikkimaku on laaja, sanotaanko nyt näin. Eilenkin mä kiusasin täällä teitä kuulijoita ennen kello 18 loppulähetyksessä William Orbitin vähän tämmöisellä erikoisemmalla musalla, vähän semmoista elektroniikkaa, downtempoa, semmoista, no semmoista ei nyt niin popmusiikkia. Niin, joo, siis kyllä tulee kuunneltua ihan countrya ja heavyä ja klassista ja ihan niin kuin aika laidasta laita. Oikeastaan niin kuin ei ole semmoista musatyyliä, mikä ei menisi. Että se skaala on mieletön, voisi jopa joku sanoa, että skaala on kyllä laaja. Ja tota, aina välillä pitää vähän pitää itseään aisoissa just näissä radiohommissa, ettei ihan nyt lähde kaikista erikoisimmille sfääreille täällä, mutta sehän on hyvä välillä vähän irrotella, ettei tule ihan sitä samaa purkkaa, mitä niin kuin kaikki muutkin radiokanavat soittaa Suomessa, niin miksi me tehtäisiin sitten niin, että soitettaisiin sitä ihan samaa, mitä jokainen muukin radio, eihän siinä ole mitään järkeä, niin vedetään täällä pikkasen semmoista omaa linjaa täällä puolen Suomen radiossa, ollaan sopivasti semmoisia rebeleitä, että vähän semmoista kapinallisuutta, vähän sitä semmoista vastarannan kiiskimeininkiä, sitä me pidetään yllä. Ja sitten meillähän on tämä sloganikin, että musiikkia, joka yllättää, niin välillä yritetään sillä lailla tarjota jonkinlaista vaihtoehtoa, niin sehän on ihan kiva se. Supertrampin ja Aksel Kankaanrannan laulut, ne mä sanoin, että ne tulee ja se pitää kutinsa se. Ne tulee nyt ja sitten me päästään tuon paikallisen ohjelmasisällön pariin.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
3: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Niin se vain syksykin on alkanut ja koulutkin, nekin starttaavat. Ja moni saattaakin jännittää koulun alkua, varsinkin jos edessä on siirtyminen uuteen paikkaan. Esimerkiksi 7-luokkalaisilla on edessään siirtyminen alakoulusta yläkouluun. Ja yläkoulussa luokassa saattaa olla täysin uusia luokkakavereita ja kaveriporukatkin voivat mennä uusiksi. Ja siirtymisessä ovat apuna 9. luokalla olevat tukioppilaat. Tästä myöskin hienosti on Varkauden Lehti juttuaihetta kirjoittanut. Ja tästä kanssani on myöskin puhumassa Saarlaisen Anssi. Morjesta Anssi. Mitäs sieltä oikein Varkauden Lehdessä kirjoitetaan?
2: Joo, Varkauden Lehti kirjoittaa tällaista 9. luokalla aloittavan Sara Tuomaisen, tai Sara Tuomaisesta, ja hän on tosiaan tukioppilana yksi monesta Valtterin koulun tällaisista tukioppilaista. Ja tosiaan tukioppilaat ovat 7-luokkalaisten tukena, ja tukioppilaat valittiin 8. luokalla joulun jälkeen, ja vanhemmat oppilaat ovat sitten unen edessä oleville 7-luokkalaisille tuki ja turva koko lukuvuoden ajan, ja Sara Tuomainen tiivistääkin, että tukioppilaiden tehtävä on tukea tulevien 7-luokkalaisten toimintaa ja ehkäistä koulukiusaamista. Tukioppilaat puuttuvat yksinäisyyteen ja auttavat uusia 7-luokkalaisia löytämään kavereita ja tietysti myös tämmöisen niin kuin ryhmäytymisen luokkahengen rakentamisessa, niin sitten tukioppilaat paljon ovat sitten tekemisissä tässä heti, kun koulut alkavat. Mites Joonas, kun sinä olit yläasteella, niin oliko tällaista tukioppilastoimintaa?
1: Just tuossa itsekin muistelin asiaa. En ainakaan muista, että mitään tukioppilastoimintaa, mutta ainakin muista, että kummeja oli omana aikana, niin että kummioppilaita oli. Mielestäni niin, että kun oltiin 6. luokalla, niin 1. luokkalaiset otettiin vastaan, mutta en muista, että yläasteella olisi ollut. Mites Anssi, omana kouluaikanasi, oliko tällaista?
2: Ei ollut todellakaan tällaisia tukioppilaita, että kyllähän sitä, kun minäkin tulin pieneltä kyläkoululta kavereiden kanssa sitten Varpaisjärvelle yläasteelle, siellä oli sitten ne uudet kaverit. Siitä hyvä oli, että me niin kuin pienen kyläkoulun oppilaat oltiin kuitenkin niin kuin samalla luokalla, samalla rinnakkaisluokalla, mutta sitten tietysti se suurin osa oli ihan sitten tuntematonta porukkaa, ei käyty keväällä tutustumassakaan siihen yläasteeseen, että se oli aika iso loikka sitten siihen tuntemattoman. Ja nythän tosiaan 6. luokan keväällä tuolla Valtterin koulunkin on 6. luokkalaiset käyneet tutustumassa ja siinä vaiheessa myöskin olleet sitten nämä tukioppilaat vastassa, että sillä tavalla niin kuin helpotetaan sitä uuteen siirtymistä.
1: Joo, kyllähän toi siltä kuulostaa, että aika onneksi pehmeää laskeutumista sitten tämmöiseen uuteen opiohjoon pystytään tätä myöten tehdä ja siinä sitten 9. luokkalaista auttaa. Ja muistaa vielä tuota aikaa, joka on aika kriittinen myöskin aika ihan omassa elämässäkin, kun yläasteelle mennään ja kyllähän se jännittää. Ja kyllähän 7-luokkalaisena silloin, kun tultiin ja kaikki oli uutta ympärillä ja varsinkin ne 9-luokkalaiset tuntui aika isolta tyypeiltä, ihan aikuisilta omissa silmissä. Ja nyt sitten tässä tapauksessa niin he sitten auttavat näitä 7-luokkalaisia, niin veikkaan, että sekin helpottaa niitä ensimmäisiä päiviä, ihan ensimmäistä lukuvuotta muutenkin.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten tuossa Sara Tuomainen myöskin kertoo Valtterin koulusta, että koululla on puututtu kiusaamiseen tiukasti ja myös tietysti tukioppilaat sitten ovat sellaisia, että he puuttuvat siihen tilanteeseen tai sitten kertovat koulun henkilökunnalle, että sillä tavalla sitten sitä koulukiusaamista myöskin ehkäistään. Ja Valtterin koulussa on käytössä myös tällainen pro-koulutoimintamalli, joka kannustaa huomioimaan toisia ja olemaan muille ystävällinen. Ja sitten tällaisia pro-kortteja kerättyä luokka pääsee tekemään yhdessä jotain kivaa sen mukaan, mitä luokassa on keksitty. Ja sellaisia pisteitä saa muun muassa, kun tervehtii ystävällisesti tai laittaa kengät siististi hyllyn ja niin edelleen. Että tämäkin sitten tällaisella pienellä teolla, kuten Sara Tuomainen, niin voi vaikuttaa siihen kouluympäristöön ja mukavaan ja turvalliseen arkeen.
1: Täällä on mun mielestä hienosti Sara vielä loppuun sanonut, että ole rohkeasti oma itsesi ja tutustu uusiin ihmisiin. Älä ota liikaa paineita siitä, lisääntyykö koulutyöiden määrä hirveästi. Kyllä se lisääntyy, mutta ei niin paljon. Ja lopuksi haluaa sanoa, että virheitä sattuu kaikille, mutta sitä ei tarvitse säikähtää.
2: Näin, oli erittäin kyllä. Kyllä. Ja huomennahan ne suurin osa pohjoissavolaisista koulusta starttaa, että ei muuten kuin tsemppiä kaikille kouluun lähteville ja myös tsemppiä tietysti myöskin koululaisten vanhemmille, kun se arki taas lähtee.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

Cameron Whitcomb, You and Me. Paikallista asiaa 15.30 tienoilla Puolen Suomen radiossa tänään. Tuusulan siellä Mopoturmatiellä tapahtui 8 vuotta sitten tragedia. Nuori kevarikuski kuoli. Tästä on kirjoittanut Keskisuomalainen tänään. Eli Palkkitie nimisellä tiellä, Tuusulan Palkkitiellä 2018. Nuori kevyt moottoripyöräilijä ajoi ulos, siis samalla tiellä, missä tämä poliisi kiilasi mopopojan nyt viikonloppuna. Silloin joitain vuosia sitten 2018 kevarikuski menetti pyöränsä hallinnan. Mies ajautui tien oikeaan reunaan ojaan. Siitä kevyen liikenteen väylän yli ja törmäsi lopulta puuhun. Kuljettaja kuoli paikalla saamiinsa vammoihin. Paikalliset yrittäjätkin on ollut huolissaan tästä kyseisestä tiestä, Palkkitiestä. Keski-Uusimaa on kirjoittanut tästä vuonna 2019. Mopoilijat ja kevytmoottoripyöräilijät ilmestyvät tielle arkisin usein heti iltapäivä 4 paikkeilla ja jatkavat menoa välillä iltaan ja yöhön saakka. Motoristit ajavat tiellä kovaa ja käyttävät 2 kaistaa. Yksi yrittäjä oli joskus meinannut tai oli huomauttanutkin asiasta nuorisolle, mutta vastaanotto oli sellainen, ettei tämä yrittäjä enää omien sanojensa mukaan viitsi vaivautua uudestaan sitten kokeilemaan, että sivistäisi näitä moottoripyöräilijöitä, nuoria motoristeja. Palkkitie, Tuusulan Palkkitie, asfaltoitiin ja levennettiin 10 vuotta sitten. Viivasuora tie on nuorison mukaan hyvä paikka keulia. Poliisi on vakuuttanut

Polttaa kesäkatu kuuma. Kai se voisi vähän kuumempikin olla. Nyt tuli jotain tuota elokuun vähän pidempääkin sääennustetta, niin vähän toi näyttää nihkeeltä toi elokuun säät. Semmoinen polttavin kesä taitaa olla ohitse ja tänäänkin on noit ukkosia ja sadekuuroja tuossa sääennusteessa ollut aika lailla, niin ei nyt niin parasta keliä lomailla ensi viikolla, jos jollain ensi viikolla on kesäloma. En tiedä, onko ketään semmoista ihmistä kuulolla, kellä on lomaa ensi viikolla. Kukas hullu nyt tämmöisillä keleillä lomailisi? No, meikäläinen vissi ensi viikolla sitten. Sää on mitä on, niin kuin eilenkin puhuttiin. Ja täytyy nyt sitten pistää vaikka sauna päälle. Tulee semmoinen saunaviikko. Joka päivä sauna päällä, niin sieltä viimeistään sitä lämpöä, jos sitä muualta ei saa revittyä.

0: yhden naisen projekti Reguin Chagrin Ranskasta, jos ei se tullut vielä selväksi tuosta äskeisestä kielestä. For You-niminen laulu, joo, tosiaan siinä on kaikki soittimet. Marion Bruneton soittamia, yhden naisen progis, Reguin Chagrin, hienoa musaa. Bruno Marsilta hieno laulu ja samoin vielä Mikko Kuustoselta ja sitten kello 15 uutisia kehissä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kivijalkakirpputorien suosio on pitänyt pintansa nettikirpputoreista huolimatta. Tämä on huomattu myös Pohjois-Savossa, jossa on pantu merkille erityisesti nuorten kasvanut kiinnostus kirpputorituotteisiin. Kuopion keskustassa toimivan Citypörssin yrittäjä Jani Sinervirta allekirjoittaa nuorten aktiivisuuden, vaikka muistuttaakin, että ilmiö alkoi näkyä Kuopiossa jo reilu vuosikymmen sitten. Pohjois-Savon kirpputoreilla kaupaksi käyvät Marimekon vanhempi tuotanto, suomalaiset klassikkobrändit, värillinen designlasi, emaliastiat ja kotimainen, erikoisempi keramiikka. Nettikirppisten ja liettualaisen verkkokauppajätti Vintedin toiminta on verottanut jonkin verran kivijalkaliikkeiden asiakaskuntaa. Uudellamaalla Tuusulan mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään Åkermanin mukaan vielä. Poliisi kertoi tapahtumien jälkeen, että mopoilija loukkaantui lievästi. Åkermanin mukaan vamma-arvio perustui ensitietoihin kiilauksen jälkeen, eikä vammoista enää voi puhua lievinä. Vieremäläisen metsäkoneyhtiön Ponssen huhti-kesäkuun liikevaihto nousi 187 miljoonaan euroon. Kasvua oli noin 15 miljoonaa euroa, eli 9% viime vuoden vastaavasta ajasta. Kasvu syntyi paitsi uusien koneiden laskutuksesta, myös EPECin liiketoiminnan vahvasta kehityksestä. Teknologiayhtiö EPEC valmistaa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmiä työkoneille ja kuuluu Ponsse-konserniin. Myös Ponssen liikevoitto parani ja oli liki 11 miljoonaa euroa. Ja vielä urheilua. Perinteikkäät kaupungin urheiluseurat Kalpa ja KuPS tuovat kuopiolaisen urheiluyhteisön yhteen uudella yhteisellä kannattajahuivilla. Huivin myyntituotot ohjataan kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen. Kannattajahuivissa on molempien seurojen tunnukset. Hyväntekeväisyyskohteiksi on valittu Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten osasto sekä lasten veri- ja syöpätautien yksikkö. Yhteinen huivi kertoo siitä, että menestyvät seurat eivät kilpaile keskenään kannattajista, vaan rakentavat yhdessä koko alueen elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Katy Perry, okay. Puolen Suomen iltapäivässä tiistai lähetys menossa. Toivemusiikin pariin kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko sun muksua esimerkiksi kiusattu jossain WhatsAppissa tai onko lapsi kokenut tämmöistä digitaalista häirintää? Ja sitten ei oikein tiedä, että miten tätä hommaa lähdettäisiin ratkomaan. Nämä on näitä nykypäivän vitsauksia. Kaikki asiat on netissä ja niin myös kiusaaminen tapahtuu siellä. Apua on kuitenkin saatavilla. Sitä voi saada esimerkiksi Someturva nimisestä paikasta. Me tutustutaan tunnin kuluttua siihen, että mikä on Someturva. Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen haastattelus meikäläisellä tänään Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessäni. Tästä lisää sitten tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Ennen sitä ehditään kuunnella muun muassa toivemusiikkia ja paikallista asiaa. Sitä paikallista asiaa luvassa parinkymmenen minsan kuluttua 3:30 aikaa. Ja Puolen Suomen biisi ehditään kuunnella kohta. Mutta otetaan tässä nyt yksi toive kumminkin jonosta. WhatsAppiin pärähtelee toiveita tasaiseen tahtiin ja hyvä niin, yhteydet on kunnossa 0406195939. Toisenlainen biisitoive tiistaille. Barry McGuire ja Eve of Destruction. Tämä on vanha biisi 60-luvun puolivälistä. Vähän tämmöinen jopa niin kuin protestilauluhenkinen kantaa ottava yhteiskunnallinen biisi. Eikö tämä Barry McGuire joutunut vaikeuksiinkin siitä ja häntä yritettiin jotenkin sensuroida ja oli kaikenlaisia syytöksiä, että hän on maanpetturi siellä Amerikan Yhdysvalloissa. Mutta biisissä on kyllä fiilinki kohillaan ja laulutulkinta on aika semmoinen jämerä, niin kuin protestilaulussa kuuluukin olla. Barry McGuire, Eve of Destruction. Tätäkin kappaletta toivottiin WhatsAppissa soimaan.

0: paikallisten puolella.
1: Olemme paikallisten eurooppalaisten ja brittiläisten musiikkituottajien puolella puolen Suomen biisin parissa tänään. Kasarimeininkiä vahvasti, 84, Giorgio Moroder ja Philip Oakey, Human Leaguein Phil Oakey, Together in Electric Dreams. Tämmönen laulu soi puolen Suomen biisinä tänään, tämmöistä kasarihumppaa parhaimmillaan. Kappale on välillä kreditoitu The Human Leaguein nimiin, mutta kyllä se mun nähdäkseni pitäisi olla ihan niin kuin Giorgio Moroder ja Phil Oakey otsikon alla tämä kasari. Humppalaulu. Fiilis on kohdillaan tässä biisissä 80-lukua parhaimmillaan. Together in Electric Dreams, Phil Oakey ja Giorgio Moroder.

0: Human League tai Giorgio Moroder ja Phil Oakey, Together in Electric Dreams. Biisi on monesti virheellisesti kreditoitu The Human Leaguein kappaleeksi. Mutta jollain kokoelmalevyillä se on esiintynyt Human Leaguein kokkareilla, mutta oikeasti Moroderin Giorgion ja Phil Oakeyn kappale. Hieno biisi. Tuleeko meillä tämmöinen 80-luvun viikko nyt puolen Suomen biisin osilta? Tälleen nyt vähän niin kuin sattumalta. Eilen kuunneltiin The Cure-yhtyötä Just Like Heaven, vahvaa 80-luvun meininkiä. Ja sattumalta muuten The Cure oli just Tallinnassa keikalla. Oliko se nyt sitten toissa iltana ollut? Minä en tiennyt tästä tuon taivaallistakaan, mutta jotenkin The Cure valikoitui eilen soimaan. Oliko tämä sattumaa vai johdatusta? En tiedä, mitä se oli. Mutta ehkä me mennään huomennakin johonkin 80-luvun tunnelmiin sitten ja kenties ylihuomenna kans. Joo, otetaan semmoinen kasariteema viikko. Se on nyt päätetty. Conan Gray ja kappale Telepath luvassa kohta ja J. Karjalaisen yksi klassikkolaulu. Ja sitten ollaankin jo paikallisen asian äärellä, eli ihan kohta 3:30 paikallinen juttu tulossa.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.

Teletappi, ei teletappi, mutta telepaatti, eli siis telepath. Conan Grayn kappale soi siinä ja pian kuunnella Nellimatulalta yksi laulu, mutta sitä ennen paikallista asiaa, jota tulee aina 14.30, 15.30 ja 16.30 arkipäivisin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ehditään tässä vielä meripihkahuoneeseen J. Karjalaisen

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Keskiviikkona pääsee ihailemaan toivon mukaan hienoa näytelmää tuolla taivaalla. No se tapahtuu joka tapauksessa, oli pilviä taivaalla tai ei. Nimittäin voisiko sanoa, että harvinaisen syvä ja iso auringon pimennys on keskiviikkoiltana luvassa. Kuopion tähtitieteellisen seuran Saturnuksen puheenjohtaja Juho Korhonen, tosiaan taitaa aika harvinainen taivaan näytelmä olla keskiviikkona tuloillaan.
2: Joo, kyllä on harvinainen näytelmä. Tuon kokoisia pimennyksiä nähdään ehkä 10 vuoden välein. Pienempiä toki tulee useammin, mutta ne ei ole yhtä näyttäviä.
1: Taitaa olla semmoinen noin 80% silloin illalla auringosta peittyy kuun taakse.
2: Suurin piirtein, että aurinko näkyy semmoinen kappeena sirppinä, jos sitä pääsee suoraan havaitsemaan.
1: Pohjois-Savossakin tosiaan tämä sitten kunnolla toivon mukaan näkyy, että tietysti aina tuo Suomen sää ja Savon sää vähän sitten saattaa esteenä olla.
2: No kyllä, pilvisyys on näissä tässä lajissa ikuinen riesa.
1: Kyllä. Juho Korhonen, kun mietitään tällaista auringon pimennystä, se tapahtuu tosiaan tuossa ilta-aikaan ja aurinko alkaa jo olla melkein maillaan tuohon aikaan, kun se tuossa ennen 9 syvimmillään keskiviikkoiltana tuo pimennys on, niin minkälaiselle paikalle kannattaisi hakeutua tätä pimennystä seuraamaan?
2: Joo, aurinko tosiaan on matalalla ja helposti jää puitteiden rakennusten taakse. Eli paikka, mihin ilta-aurinko mahdollisimman pitkään paistaa, on paras paikka seurata auringon pimennystä. Järven rannat, pellon reunat, korkeat tornit, kaikki käy.
1: Niin, missä vaan sitä estettä ei taivaalle ole.
2: Just näin.
1: Ja ihan paljon silmin ei kannata pimennystäkään lähteä katsastamaan.
2: Ei missään tapauksessa. Vaikka aurinko pimenee, niin se jäljellä oleva aurinko on vielä niin kirkas, että ensinnäkään sitä ei näe sitä auringon muotoa, ja toisekseen silmät ei tykkää kyllä suorasta auringon paisteesta.
1: On olemassa tällaisia ihan erikseen niin sanottuja auringon pimennyslasejakin saatavilla.
2: Kyllä on. Eli voi suoraan ostaa valmiit aurinkopimennyslasit, tai sitten voi tämmöistä aurinkokalvosta askarella itselleen tämmöiset lasit. Esimerkiksi tuolla Saturnuksen aurinkolasipajassa alkukesässä askareltiin tämmöisiä laseja, joilla voi katsoa sitten ihan suorankin aurinko. Mutta minkään tumman filmin tai noetun lasin läpi ei kannata katsoa. Se ei ole riittävä suoja.
1: Eikä tavalliset aurinkolasitkaan?
2: Ei missään tapauksessa.
1: Miten se, jos sitten sattuu vaikkapa se hitsausmaski löytymään?
2: No joo, jos on se riittävän suojava hitsausmaski. Nyt en ulkoa muista sitä numeroa, mutta hitsaajat varmaan tietää tämän riittävän suojan.
1: Tuossa Juho Korhonen mainitsikin, että Saturnuksessa jo tähän auringon pimennykseen keväällä valmistauduttiin askartelemalla niitä auringon pimennyslaseja, niin miten tätä tilannetta on jo ahkerasti pitemmän aikaa seurattu teidän yhdistyksessä?
2: No, aurinkokalvoa hankittiin ja siitä näitä laseja on askareltu ja sitten mietittiin pitkään, että missä olisi hyvä järjestää tämmöinen seurantapahtuma, missä tätä aurinkopimennystä voidaan katsoa. Tähtitornille se ei näy, siellä aurinko on puitten takana jo. Ja sitten päädyttiin tuohon Sänkimäen näkötorniin, mistä nähdään ihan nolla horisonttia asti.
1: Mitä täällä tapahtumassa? Onko luvassa vuotta kuin auringon pimennyksen ihailua?
2: No sehän se pääasia siinä on. Siellä auringon pimennystä pääsee seuraamaan joko auringon pimennyslaseilla tai sitten tämmöisillä erityisillä aurinkokaukoputkilla, millä on turvallista katsoa suoraan aurinkoon.
1: Ja olosuhteet. Tosiaan tähän on hyvä, että korkealla mäellä vielä näköalatorni, niin siellä sitten nollahorisonttiin näkee.
2: No just tämä, että koitetaan päästä kaikkien esteiden yläpuolelle, että aurinko mahdollisesti näkyisi, jos vaan ei tosiaan pilviä satu olemaan.
1: Kuopion tähtitieteellisen seurannan Saturnuksen puheenjohtaja Juho Korhonen. Tässä syksy etenee kova vauhtia, illat pimenee, yöt pimenee, niin onko se tämä syksy ja alkava talvi tähtiharrastiin sitä niin kuin riemuaikaa, että alkaa paremmin niitä taivaan ilmiöitä taivalta nähdä pimeyden myötä?
2: No onhan se. Kyllä sitä on odotettu taas kovasti pimeneviä iltoja. Ja nythän aurinkopimennyksen aikaan samaan aikaan on myös tämä Perseidien tähdenlentoparven maksimi. Että siinä jos keliä on, niin aurinkopimennys pimennyksen jälkeen voi jatkaa vielä Perseidien
0: havaita. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

UMK-musiikkia Nelli Matula hitaammin hautaan. Puolen Suomen iltapäivälähetys, tiistai-iltapäivä. Ciao, ciao, ciao. Someturva-nimisestä firmasta juttua 4 jälkeen tuossa puolen tunnin kuluttua suurin piirtein. Merita linjoilla WhatsAppissa. Merita kirjoitti viestin. Miekin pistän toiveen tulemaan, kun keittiön pöydän jalat kävi naapuri ruuvaamassa irti. Culture Club, It's Miracle, It's a Miracle-niminen kappale Meritan toiveissa. Mä luulin, että tää on joku vitsi tää, että keittiön pöydän jalat on ruuvattu irti. Mä ajattelin, että tää on joku semmonen, että siellä on tanssittu niin paljon, että se pöytä on mennyt rikki tai jotain tämmöstä. Mutta ei, Merita täsmensi tätä viestillä, kun kyseli, että mitä siis niille keittiön pöydän jaloille kävi. Pöytä on lähdössä myyntiin. Täyspuuta oleva iso keittiön pöytä painaa kuin synti, niin naapuri oli käynyt oikeasti ruuvaamassa jalat irti. Se lähtee nyt menee ja Meritalle on sitten tänään illalla myöhemmin tulossa uusi pyöreä keittiön pöytä. Aivan upo uusia. Sitten kelpaa kyökissä olla ja ruokailla sen uuden pöydän kanssa ja ehkä sille ei sitten parane vielä tanssia sillä uudella pöydällä, jos se on aivan uusi. Ja nyt ei pysty sillä vanhallakaan pöydällä tanssia, kun se on jo pantu lihoiksi siihen seinän viereen ja ruuvattu jalat irti. Mutta tanssitaan nyt sitten ilman pöytää. Tanssitaan ihan lattialla. Culture Club, It's a Miracle.

Someturva tarjoaa jeesiä sosiaalisen median probleemeissa ja kiusaustilanteissa ja tämän tämmöisissä. Ja me kuullaan tästä someturvasta lisää tämän iltapäivän haastateltavan Kaisa Rissasen toimesta 4 jälkeen. Kohtaluvassa muun muassa Romanssi-niminen klassikko kappale Mikko von Herzenin tulkintana ja sitä ennen Aloe Black, I Need a Dollar.

Mikko von Herzen ja Romanssi. Sitten tanssahdellaan kuun valossa Dancing in the Moonlight. Tästä biisistä vastaa Thin Lizzy. Kuuntelet puolen Suomen iltapäivää.

0: Thin Lizzy Dancing in the Moonlight. Ihan kohta olemme uutisten parissa puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Huomenna on se auringon pimennys sitten illalla. 12. elokuuta 12.8. Kyllä se on huomenna sitten tämä auringon pimennys. Mä oon tosta jotain uutisia nähnyt jo viime viikollakin. Mä ajattelin, että ei se varmaan mikään kovin näyttävä juttu ole tai mikään hieno systeemi. Mutta jos siitä auringosta peittyy noin 84%, niin sehän on kyllä varmaan kyllä ihan näyttävä sitten se pimennys. Ellei sitten ole pilviä, niin kuin aina. Aina kun jotain tällaisia on Suomessa ollut, niin aina on pilvinen sää ja ikinä ei näy mitään. Mä en ole koskaan nähnyt minkäänlaista auringon pimennystä, kun aina on, aina on niitä pilviä. Ja sittenhän siihen pitäisi olla jotain, minkä läpi sitä katsella. Aurinkolasit ei todellakaan riitä. Pitäisi olla jotkut hitsauslasit tai jotain erityisjärjestelyitä. Ursa on myynyt siis tämä tähtitieteellinen järjestö jotain semmoisia käteviä laseja, mutta ne on kaikki loppuun myyty nyt sitten. Illalla noin 20:09 on se huippu huomenna sitten, että siitä auringosta on pimentynyt joku noin 84% Suomen maassa. Ja jos vaan ei ole niitä pilviä, niin sitten se niin kuin pitäisi näkyä aika lailla laajallakin alueella Suomessa. Mä tiedän, että ne pilvet on siellä taivaalla huomenna, mutta toivotaan nyt kuitenkin parasta. Toivotaan, että ei olisi niitä pilviä. Niin auringon pimennys, aurinko pimenee suurimmaksi osaksi. Tämmöistä olisi nähtävillä toivottavasti huomenna Suomen taivaalla.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kivijalkakirpputorien suosio on pitänyt pintansa nettikirpputoreista huolimatta. Tämä on huomattu myös Pohjois-Savossa, jossa on pantu merkille erityisesti nuorten kasvanut kiinnostus kirpputorituotteisiin. Kuopion keskustassa toimivan Citypörssin yrittäjä Jani Sinervirta allekirjoittaa nuorten aktiivisuuden, vaikka muistuttaakin, että ilmiö alkoi näkyä Kuopiossa jo reilu vuosikymmen sitten. Pohjois-Savon kirpputoreilla kaupaksi käyvät Marimekon vanhempi tuotanto, suomalaiset klassikkobrändit, värillinen designlasi, emaliastiat ja kotimainen, erikoisempi keramiikka. Nettikirppisten ja liettualaisen verkkokauppajätti Vintedin toiminta on verottanut jonkin verran kivijalkaliikkeiden asiakaskuntaa. Uudellamaalla Tuusulan mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään Åkermanin mukaan vielä. Poliisi kertoi tapahtumien jälkeen, että mopoilija loukkaantui lievästi. Åkermanin mukaan vamma-arvio perustui ensitietoihin kiilauksen jälkeen, eikä vammoista enää voi puhua lievinä. Vieremäläisen metsäkoneyhtiön Ponssen huhti-kesäkuun liikevaihto nousi 180,7 miljoonaan euroon. Kasvua oli noin 15 miljoonaa euroa, eli 9% viime vuoden vastaavasta ajasta. Kasvu syntyi paitsi uusien koneiden laskutuksesta, myös EPEKin liiketoiminnan vahvasta kehityksestä. Teknologiayhtiö EPEK valmistaa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmiä työkoneille ja kuuluu Ponsse-konserniin. Myös Ponssen liikevoitto parani ja oli liki 11 miljoonaa euroa. Ja vielä urheilua. Perinteikkäät kaupungin urheiluseurat Kalpa ja KuPS tuovat kuopiolaisen urheiluyhteisön yhteen uudella yhteisellä kannattajahuivilla. Huivin myyntituotot ohjataan kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen. Kannattajahuivissa on molempien seurojen tunnukset. Hyväntekeväisyyskohteiksi on valittu Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten osasto sekä lasten veri- ja syöpätautien yksikkö. Yhteinen huivi kertoo siitä, että menestyvät seurat eivät kilpaile keskenään kannattajista, vaan rakentavat yhdessä koko alueen elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta. Kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta. Ja tuulivaroitusta maa-alueelle. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Toivemusiikki raikuu seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja ihan kohta Someturvan Kaisa Rissanen on puhumassa tästä firmasta nimeltä Someturva. Nimensäkin mukaisesti he tekevät työtä sosiaalisessa mediassa, jotta siellä olisi turvallisempaa ihmisillä olla, mutta kuullaan tarkemmin tästä aivan piakkoin tässä meidän iltapäivän lähetyksessä. Eräs kuulijamme kyselee, että miten tämä nyt niin kuin menee. Hän kuuntelee Hämeessä, Hämeen alueella tai Hämeen läänissä, Hämeen maakunnassa, mikä se nyt ikinä onkaan, tätä lähetystä. Että, siis, onko tämän kanavan kattavuus iltapäivän lähetyksessä puoli Suomea ja aamupäivällä Hämeen alueella? No kyllä se näin taitaa mennä. Se ihan riippuu, missä sinä kuuntelet. Että nyt kun sä oot siellä Hämeessä, niin se tosiaan menee niin, että superpaikallinen aamu tulee silloin ennen kello 11 heti aamuaikaisesta 6 lähtien paikallinen aamulähetys. Ja se tulee sitten myös savolaisille ja karjalaisille ja keskisuomalaisille omana superpaikallisena lähetyksenä. Eli aamu tulee rutkasti semmoista lokaalia juttua sieltä omasta maakunnasta. Sitten Mari Pekkanen keskipäivän keidas pari tuntia 11-13 tulee tämmöisenä Puolen Suomen ohjelmana useammassa maakunnassa. Ja sitten iltapäivä sama homma, niin näin toimii tämä meidän konsepti, jonka nimi on Puolen Suomen radio, että me kuulutaan 4 radiokanavalla. Niin näin se männöö. Et sitä nyt ei siinä kuunnellessa tarvitse sitten sen tarkemmin aina ajatella, mutta joku aina väli kysyy, että miten tämä toimii. Niin näin tämä toimii nyt ihan tiedoksi sinullekin ja kaikille muillekin kanssa. Eräs meidän kuulijamme haluaisi kuulla Ricky Martinin musiikkia. Tämä kuulijamme on nimeltään Grillaaja. Ja Ricky Martinia sitten niin kuin pitäisi saada soimaan EM-yleisurheilun kisojen kunniaksi. Ja kisaeväät hän paistuu grillissä tänään hieman pilvisessä harmaassa säässä, mutta se ei menoa haittaa. Siellä on grilli takapihalla kuumana. Nurtsi vihertää, taivas on lonkeron harmaa. Mitäs tänään Grillaaja syö? 400 gramman viljapossun ulkofilettä, kananmunia, jalapeno-viipaleita, tomaattia, sipulia, keräkaali, gratinoitu keräkaali. Se on nyt tämän tiistain spesialiteetti, mitä ei yleensä nimimerkki Grillaajan kokkaussysteemeissä mun mielestä ainakaan ole. Onnistuisiko kuulla Ricky Martin, The Cup of Life? Kuunnellaan se yleisurheilun EM-kisojen kunniaksi. Ricky Martin ja Ysärin lopusta 98, The Cup of Life.

0: Puolen Suomen radiossa perehdytään nyt Someturva-nimiseen firmaan. Meillä on Kaisa Rissanen, ensiapuyksikön johtaja, mukana. Terve.
1: Terve, terve.
0: Sä voit esitellä Someturvaa nyt, vaikka nimi kertoo jo aika paljon siitä, mistä on kyse, mutta kerropa ihan omi sanoi, että mitä Someturva tekee niin kuin pähkinänkuoressa?
1: Joo, no pähkinänkuoressa me autetaan eri-ikäisiä suomalaisia, erityisesti koululaisia ja heidän parissa työskenteleviä aikuisia ja sitten heidän huoltajia niin erilaisissa verkon vaikeissa tilanteissa, eli vaikka kiusaamisessa tai häirinnässä, mitä tuolla sosiaalisen median alustoilla tai muualla netissä kohdataan, niin niissä sitten ollaan auttamassa. Ja meillä on tämmöinen ihan asiantuntijatiimi, joka meillä auttaa, että tätä ensiavuyksikköä just johdan. Meillä on siellä juristeja, ihan sosiaalipsykologeja, psykologeja, konfliktiratkaisuammattilaisia, jotka on auttamassa. Mutta sitten meillä on tämmöinen matalan kynnyksen digitaalinen palvelu, eli tämmöinen sovellus, jonka kautta sit sitä apua voi pyytää, niin on sitten helppo käyttää myös lapsille ja nuorille. Tämä ehkä niin kuin lyhyesti.
0: Mm. Eli homman nimi on se, että just jos kohtaa tuolla virtuaalisessa maailmassa tai digitaalisesti jonkinlaista pahantekoa, jonkinlaista ilkeyttä, niin sen kanssa ei sitten tarvitse jäädä yksin, että apua on siis saatavilla.
1: Joo, kyllä, juuri näin, että se on se syy, miksi Someturva silloin aikoinaan jo vuonna 2017 perustettiin, että kun oli sitten verkossa nämä erilaiset kiusaamisen muodot ja häirinnän muodot lisääntynyt, ja toisaalta myös ehkä herättiin pikkuhiljaa siihen, kuinka vahingollisia ne voi olla, kun ne voi niin nopeasti vaikka levitä tosi laajoiksi tai voi jäädä just pitkäaikaista sitten digitaalista jälkeä sinne, niin haluttiin miettiä ratkaisua, että minkälaista apua näissä tilanteissa oikeasti tarvittaisiin ja mitä niin kuin resursseja siinä tilanteessa tarvii, että oikeasti pääsee nopeasti sitä tilannetta sitten ratkomaan ja on sitten siitä mahdollista päästä helposti eteenpäin.
0: Osa porukasta saattaa miettiä, että tämmöinen niin kuin ei-fyysinen kiusaaminen tai häirintä, että se ei olisi niin semmoinen paha juttu, mutta siis kyllähän se on niin kuin todella iso juttu, että jos vaikka just jotain noloja kuvia tai alaston kuvia levitetään tai on jotain feikkiprofiileja, niin siis nämähän on niin kuin älyttömän vakavia asioita, eikö niin?
1: No kyllä, että ihan sekä jos mietitään niin kuin psyykkiseltä kannalta, että miten se vaikuttaa meidän henkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin, niin on ihan tutkimuksissa monta kertaa todettu se, miten nämä verkosta tapahtuvat muodot niin voi olla psyykkisesti jopa vakavampia kuin sitten ne, jotka tapahtuu ihan kuin fyysisessä maailmassa. Ihan just tämän takia, että jos jotain tämmöisiä alaston kuvia vaikka lähdetään levittämään, niin sitten se tieto siitä, että ne saattaa jossakin vielä siellä netissä olla, vaikka tilannetta olisikin jo vähän ratkottu tai se saattaa siellä tulla jollakin tulevalla työnantajalla vaikka vastaan, niin kyllähän noi tosi paljon kuormittaa mieltä. Ja sitten totta kai, jos mietitään, itse olen juristi taustalta, niin sitten jos mietitään tälle oikeudellisesta mielestä, niin kyllähän siellä siis myös hyvin vakavia rikoksia tapahtuu, että ihan siinäkin mielessä niin voi vakavia juttuja tulla kyseeseen ja vakavia rikoksia.

0: Joe Jonas, Honey Blonde. Saako sanoa legendaarinen? Riippuu varmaan missä yhteydessä sanaa käytettäisiin. No, legendaarinen Eurodance-artisti Ruotsista Pandora esiintyy meille seuraavaksi The Sands of Time. Eikö Pandorasta nyt voi sanoa legendaarinen? Vaikka mediassa aina viljellään tämmöisiä ylisanoja, ikoninen, legendaarinen, klassinen, jotain tällaisia asiasta kuin asiasta. Pitää muuten ottaa käyttöön ihan vaikka näihin meidän paikallisiin ohjelmasisältöihinkin liittyen. Meillä on tulossa legendaarinen ohjelmaosio, jota on tehty jo viime marraskuun alusta lähtien. Legendaarinen 4:30 paikallinen juttu on tulossa kohta. Ikoninen ohjelmaosio legendaarisen Pandoran jälkeen. Meillä tulee klassinen, jo yli 1.5 vuotta pyörinyt paikallinen juttu täällä Puolen Suomen iltapäivässä nyt seuraavaksi. El Clasico, 16.30 paikallinen juttu Pandoran The Sands of Time -kappaleen jälkeen. Eikö ole hyvä? Kyllä, on se legendaarinen klassikko.
1: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pirmäläinen metsäkoneyhtiö Ponsse paransi tulostaan huhti-kesäkuussa vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto nousi 187 miljoonaan euroon, mikä on 9% enemmän kuin vuotta aiemmin. Euromääräisesti kasvua kertyi noin 15 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvua vahdittivat sekä uusien metsäkoneiden toimitukset että Ponsse-konserniin kuuluvan teknologiayhtiö Epecin vahva kehitys. Epec valmistaa muun muassa työkoneiden sähkö- ja elektroniikkajärjestelmiä. Myös Ponssen tulos koheni selvästi. Liikevoitto nousi lähes 11 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se jäi runsaan 5 miljoonan euron tasolle. Osakekohtainen tulos parani 34 senttiin osakkeelta, kun viime vuoden vastaavana aikana se oli 6 senttiä. Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo tulostiedotteessa, että metsäkonemarkkina pysyi toisella vuosineljänneksellä haastavana. Maailmantalouden epävarmuus on edelleen jarruttanut investointipäätöksiä eri puolilla maailmaa. Tästä huolimatta Ponssen tilausvirta ylitti niukasti viime vuoden tason. Yhtiö sai uusia tilauksia lähes 180 miljoonan euron edestä. Ponssen vieremän tehdas palasi kahteen vuoroon maaliskuussa ja tuotantokapasiteetti pystyttiin pitämään yhtiön mukaan hyvällä tasolla koko kevään ajan. Uudet metsäkoneet kävivät kaupaksi erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolella, Baltian maissa sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa. Sen sijaan Suomen, Ruotsin ja Pohjois-Amerikan markkinoilla konekauppa oli aiempaa vaisumpaa. Ponssen tulosta tuki myös se, että Brasiliassa yhtiöitä pitkään rasittanut huoltosopimus päättyi toisen vuosineljänneksen aikana. Sopimuksen päättyminen helpotti kannattavuutta. Koko vuoden näkymissään Ponsse arvioi liikevoittonsa olevana suunnilleen viime vuoden tasolla. Vieremällä katse on myös tulevaisuudessa, sillä tehtaan hitsaamoa laajennetaan parhaillaan ja tuotantoa tehostetaan automaation avulla.
2: Aidosti paikallinen.
1: Suomen metsäkanalintujen usean vuoden väheneminen näyttää osin tasaantuneen, mutta lajien ja alueiden välillä on suuria eroja, kertoo Luonnonvarakeskus. Luonnonvarakeskuksen riistakolmiolaskentojen mukaan metson ja teeren kannantiheydet olivat kesällä 2026 valtakunnallisesti lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Teerellä kanta on edellisvuoden tasolla ja metsokannassa on varovaista kasvua. Jos sitten katsotaan metsokantaa, niin metsokannan kehityssuunnassa on suuria alueellisia eroja. Viime vuodesta kanta on kasvanut selvästi monilla alueilla itäisessä Suomessa, kuten Pohjois-Savossa, Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Luonnonvarakeskuksen riistakolmiolaskentojen mukaan metsokanta on kasvanut Pohjois-Savossa jopa 83%. Teeren kanta on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna. Suomen tasolla kannan keskitiheys on edelleen pitkäaikaisen keskiarvon tuntumassa. Alueellisesti teeren kannan tiheys on voimakkaammin kasvanut edellisvuodesta Uudellamaalla ja Pohjois-Hämeessä, mutta maltillisimmin myös Kainuussa, Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa. Pohjois-Savossa puolestaan teeren kanta on kasvanut tuollaiset 5%. Luonnonvarakeskus kertoo, että pyyn koko maan kanantiheys on pienentynyt viime kesästä 16%. Tiheys on nyt selvästi pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Vain Kainuussa pyyn kanantiheys on selvästi kasvanut ja on nyt paikallisen keskiarvonsa tuntumassa. Vähenemistä on laajoilla alueilla Länsi- ja Etelä-Suomessa, voimakkaammin Rannikko-Pohjanmaalla. Pohjois-Savossa pyyn kanta on vähentynyt noin 5%. Luonnonvarakeskus kertoo, että tämän kesän tulokset perustuvat reilun 820 riistakolmiolta kerättyyn havaintoihin. Riistakolmiolaskenta on Suomen tärkein metsäkanalintujen seurantamenetelmä ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään muun muassa riistakantojen hoidossa, metsästyksen suunnittelussa ja erilaisissa tutkimuksissa. Lisää paikallisia aiheita käsitellään Savon superpaikallisessa aamussa jälleen huomenna kello 6 eteenpäin. Huomenna on luvassa asiaa muun muassa aikuisten vesirokkorokotuksista. Huomenna puhutaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ylilääkäri Pauliina Sulun kanssa. Huomenna aamun kahvivieraana on liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen. Hänen kanssaan keskustellaan aamukahvivierasosuudessa muun muassa siitä, että millaiseen liikennekulttuuriin tämän päivän lapset oikein kasvavat ja joutuvat, kun huomenna se koulutie alkaa. Savon superpaikallinen aamu jälleen huomen aamuna.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Hei, auttaako someturva esimerkiksi Facebook-huijauksissa? Multa meni ohi osa haastattelusta, kuulijamme laittoi viestiä. Me jatketaan someturvan Kaisa Rissasen kanssa kello 5 uutisten jälkeen. Lisää juttua someturvaston luvassa. Siis myöhemmin tänään ihan pian tässä lähetyksessä. Tämä meidän kuulijamme viesti jatkuu tälle, että viime syksynä Facebook-sivuni kaapattiin ja minua kiusattiin hakkereiden taholta ihan huolella. Salasanani vaihdettiin, enkä päässyt enää tililleni. Loppujen lopuksi profiilini muutettiin toiselle nimelle ja kuvalle. Väliin mahtui muitakin kiusaustapoja, ja se ei rajoittunut vain minuun, vaan laajentui myös Facebook-kavereihini. Onneksi sain vähän myöhemmin lukittua tilin, koska ystäväni teki puolestani ylläpitoon ilmoituksen kaapatusta tilistä. Itse en päässyt sitä enää tekemään. Tein identiteettivarkaudesta myös rikosilmoituksen, jossa selitin tarkasti, mitä kaikkea oli tapahtunut. Poliisi oli kuitenkin voimaton, tekijät olivat ulkomaalaisia, ja olihan asia aika vähäpätöinen, sillä rahaa en menettänyt. Se oli kuitenkin perimmäinen tarkoitus. Kesti aika pitkään ennen kuin uskalsin avata uuden Facebook-tilin, mutta nyt tiedän, miten ovelia kaapparit voivat olla. Minun huijaminen lähti liikkeelle Messenger-viestiin vastaamisesta, joka oli tehty hyvän ystäväni nimissä. Kyllä ne on ovelia noi huijarit, joo. Tämmönen story, tommonen siis identiteettivarkaus. Hyvä, että teit ton rikosilmoituksen. Vaikka nyt tässä tapauksessa poliisi oli kuitenkin voimaton, tekijät oli ulkomaalaisia, okei, niin se jäi sit siihen. Ja hyvä, että rahaakaan ei mennyt, mutta aina vähän väliinhän noita on tollasia ilmoituksia, vaikka näkee jonkun artistin sometilillä, että hei, taas on tämmöinen feikkiprofiili minusta liikkeellä, joku, mitä mä nyt sanoisin, Samu Haber ilmoittaa, että nyt on joku feikki Samu Haber-profiili, että voitteko tehdä tästä ilmoituksia ylläpitoon. Niin näitä aina näkee yllättävän useinkin tämmöisiä, niin todella siis yleistä on, että tehdään toisten ihmisten nimissä näitä feikkiprofiileja. Onko se sitten identiteettivarkaus? Kai se sitten on. Mutta joo, jatketaan tämmöisen somessa tapahtuvan kiusaamisen ja häirintäaiheen parissa vielä 5 jälkeen. Nyt otetaan Knipiltä biisi 1986 ja kohta kuunnellaan yksi toivekappale, joka on hyvinkin tämmöinen kesälomalle lähtöbiisi. Lomabiisi luvassa Knipin kappaleen jälkeen.

Yksi toivekappale tähän väliin, kohta ruotsalainen The Sounds ja Living in America niminen biisi. Eräs kuulijamme haluaisi kuulla toivekappaleena Kalevauvan musiikkia, Lomalle Lompsis-kappaleen, hashtag kiitollinen, siunattu, onnellinen. Mahtuuko toivebiiseihin? Kysyy Jomppeli. No laitetaan mahtumaan. Joku piti lomansa jo alkukesästä, joku toinen taas on alkamassa lomiensa pitoa torstaina. Vai niin? Jomppeli jää yli huomenna lomalle. Ovat kuulemma viime vuoden 25 kesälomapäiviä, että ne täytyy ensin nyt pitää alta pois, ja sitten Jomppelilla on semmoinen probleema, että pitäisi sitten pitää nekin tämänvuotiset lommot jossain välissä. Jaaha. Onko se niin paljon hommaa Jomppelilla, että ei ehdi lomiakaan pitää? No onneksi pääset nyt sitten torstaina kuluttamaan niitä nyt edellisen vuoden lomapäiviä. Tämä Kalevauvan biisi on hieman erilainen biisi. Sillä lailla kysyin, että voiko sitä soittaa, että sopiiko se muutoinkin hyvään ja varsin laveaan kanavan musiikkiprofiiliin. No, mehän täällä Puolen Suomen radiossa soitetaan mitä halutaan. Eli siis soitetaan musiikkia, joka yllättää ja ei se ole niin hirveän tarkkaa. Kyllähän minäkin olen tässä kaikenlaisia lauluja ehtinyt viime kuukausina soitella marraskuun alusta lähtien, kun aloitettiin tämä Puolen Suomen radiomeininki. Niin mitä erilaisempaa musaa, niin sitä parempi. Mitä laajempi skaala, sitä parempi. Kyllä minä olen vahvasti sitä mieltä, että tänne todellakin mahtuu lähetykseen esimerkiksi tämä Kalevauva.fi-biisi Lomalle Lompsis ja Jomppelille hyvää lomaa sitten, kun se ylihuomenna koittaa.

0: otatko se kopi tästä?
1: All Sprite.
0: Ollos hyvä.
1: Kiitsä. Moikkelis, koikkelis, hei sun heilu Villes. Mato moikka. Allekirjoittanut on mies, joka puhuu ja pussaa. Meikä reikä kuti kuti karhu. Rakkauspakko

Lomalle.fi, lomalle lompsis. Siinä oli pakattu aikamoinen määrä tuommoisia kliseitä 3 minuuttiin. Reiluun 3 minuuttiin Jomppelin toivekappale oli tuo. Hauskaa musaa, Kalevauva meininkejä. Nehän tekee keikkojakin tuo porukka. Tai 2 niitä vissiin on muistaakseni näitä Kalevauva-tyyppejä. Lomalle lompsis. Jomppeli torstaina lomalle, meikäläinen perjantaina lomalle. Nimittäin. Joo, tosta biisistä muuten puuttui töihin tömpsis. Mehän lanseerattiin semmonen täällä iltapäivälähetyksessä tuossa elokuun alussa, kun monilla työt alkoi, niin mietittiin sitä, että mikä on tämän lomalle lompsis homman vastine sitten, kun ne työt alkaa. Niin töihin tömpsis, joku semmonen me lanseerattiin. Töihin tömpsis, sekin on ihan kuvaava. Uutisia päin. The Soundsin musiikin kanssa, biisi on Living in America, ja tosiaan someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen puhuu someturvafirmasta ja siitä, mitä he tekee, niin tarkemmin vielä tuossa kello 17 jälkeen. Kohta uutisia.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Kalevan pallo on hankkinut riveihinsä maalivahtina pelaavan Rasmus Korhosen. 23-vuotias Korhonen paikkaa loukkaantunutta Patrik Kerkolaa, jonka poissaolon kesto selviää tarkempien tutkimusten jälkeen. Korhosen ja Kalpan välinen sopimus on voimassa syyskuun 23. päivään saakka. Tampereen Ilveksen kasvatti edusti 2 viime kautta Ruotsin Hockey Allsvenskanissa Västerås IK:ta. Liigassa Korhonen on pelannut Ässissä, Sportissa ja Jukureissa. Rock-yhtye Aston Kalmari on perunut keikkansa Vauhti kiihtyy -festivaalilla Kuopiossa. Yhtyeemen oli tarkoitus esiintyä tapahtumassa perjantaina. Aston Kalmari ilmoittaa Instagramissa perumisen syyksi laulaja-kitaristi Aleksi Arolan terveydentilan. Kuopion keikkansa lisäksi yhtye perui lauantain esiintymisensä Krapin puutarhajuhlilla Tuusulassa. Vauhti kiihtyy -festivaalilla yhtyeen korvaa Tommi Läntinen. Vauhti kiihtyy järjestetään viikonloppuna Kuopiohallin parkkialueella. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti maan parlamentin puheenjohtajan toimisto tiistaina. Libanonista tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Maassa ei ole toteutettu teloitusta sitten vuoden 2004. Lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen. Libanonin oikeusministerin Adel Nassarin mukaan lainsäädännössä ollut kuolemantuomio oli hankaloittanut rikoksista epäiltyjen ihmisten luovuttamista sellaisista maista, joissa kuolemantuomiota ei ole käytössä. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchille työskentelevän libanonilaistutkijan Ramsi Kaissin mukaan kyseessä on valtaisa askel ihmisoikeuksille Libanonissa. Lopuksi kotimaahan. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta, kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tiistai-iltaa Puolen Suomen radiosta Eddie Grant, Gimme Hope Joanna, kohta IDs ja Time, suomalaista pop-osaamista ja sitten saksalaista pop-osaamista 80-luvulta, joka hehkuttaa kuitenkin Japania, Alphaville, Big in Japan. Näitä biisejä kohta ja Someturva-nimiseen firmaan ja sosiaalisen median kiusaamiseen sitten Alphavillen jälkeen. Tiistai 11. elokuuta. Säät vaihtelee. Puolen Suomen radio pysyy. Ja iltapäivälähetys kuuteen saakka tänäänkin. Hippula hei Jani. Tiedätkö mikä on lihansyöjän taivas? Se on Savo-Karjalan lihan lihakauppa Kuopion Pitkälahdessa. Nimimerkki Savon mamma kyselee, että onko tämä nimimerkki grillaaja tieltä päin, että pääs syö kunnon lihoihin käsiksi. No, nimimerkki grillaaja, jonka menuuta ihasteltiin hetkonen sitten, vai onko sitä noin tunteroinen suurin piirtein jo. No anyways, niin nimimerkki grillaaja pistää mun mielestä viestejä Keski-Suomesta päin, näin mä olen ymmärtänyt asian. Savon mamma tosiaan hehkuttaa, että Pitkälahdesta Kuopiosta löytyy semmoinen kunnon lihakauppa, että on kaikkea lihaa raakana saatavilla ja he tekee itse paljon erilaisia makkaroita. Löytyy broileria, löytyy sikaa, löytyy nautaa, mutta löytyykö kasvisversiota? Ei välttämättä, koska se on lihakauppa. Savon mamma pisti pari fotoakin. Tää on kyllä tämmönen lihataivas. Sieltä löytyy monenlaista ja monen väristä lihaa. Ja niin kuin Savon mamma kirjoittikin, niin on nautaa ja on sikaa ja on broiskua. Lihataivas, meat heaven. Onko Lihataivas nimistä punk-bändiä olemassa? Jos ei ole, niin perustetaan Lihataivas nyt saman tien. Mutta joo, nimimerkki grillaaja taitaa tosiaan kirjoitella Keski-Suomesta, mutta hänellä taitaa olla kontaktit kunnossa. Että hyvää laatulihaa taitaa saada myös Keski-Suomesta ton Savon mamman vinkkaaman paikan lisäksi. Tässä on pari teistä jakanut näitä somesysteemejä, kun siellä somessakaan ei nyt kaikki mene sit aina putkeen. Yksi kuulijamme laittoi tämmöisen viestin, että yhdessä vaiheessa Facebookissa tuli huijausviestejä useita kertoja päivässä. Ilmi annoin niitä ylläpitoon kymmeniä. Ainakin pari kertaa Facebook blokkasi sen sijaan minut jäähylle, kun olin tietojen kalasteluviestejä ilmi antanut. Muutaman viime kuukaudenkin aikana Fase on blokannut minut ainakin 3 kertaa, kun olen paljastanut Venäjän trolleja. Voi olla, että trollit tekevät minusta ilmiantoja Faselle, estääkseen heidän paljastamisen. Ihan varmasti ne trollit toimii tollain. Joo. On toi jännä toi virtuaalimaailma. Meillä ihmisillä olisi tämä oikea maailma, mikä on tosi kaunis. Kaikki auringonlaskut ja kasvit ja pensaat ja puut ja värikkäät eliöt ja perhoset ja linnut, niin silti me sitten ollaan tuolla jossain nettimaailmassa ja siellä trollien ja bottien kanssa. Ja mitä mä kuulin jonkun semmoisen luvun joskus, mä en muista mitä se oli prosenteissa, mutta oliko se jotain, pystyykö se olla niinkin paljon kuin joku 80%? En muista, mutta mä olin kyllä järkyttynyt, kun mä kuulin sen luvun. No anyways, niin kuin on tämä entinen Twitteri, nykyinen X, siis yksi tämmöinen somealusta, niin oliko se niin, että siellä olisi 80% siitä viestiliikenteestä, mitä siellä tapahtuu, niin bottien tekemää. Eli siis ei ihmisen suoltamaa päivitystä. Siellä on tämmöisiä feikkitilejä, mitä tekoäly tai ohjelmat sitten suoltaa. Niin jonkun tämmöisen luvun mä kuulin. Mä en nyt muista sitä tarkkaan, mutta joku aivan pöyristyttävä luku oli kyseessä. Mutta joo, nyt kun me kuitenkin siellä netissä tosi paljon ollaan, niin siellähän sitten on kaikenlaista huonoakin käyttäytymistä. Ja yksi paikka, mistä voi saada jeesiä, niin on tosiaan tämä Someturva, mikä meille esittäytyi jo hetki sitten. Jatketaan juttuja Someturvan ensiapuyksikön johtajan Kaisa Rissasen kanssa ihan pian.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Suomalainen IDs ja Time. Haastateltava on tänään tiistai-iltapäivä lähetyksessä Kaisa Rissanen. Hän on someturvafirman ensiapuyksikön johtaja. Syvennytään vielä tähän kiusantekoon siellä somessa.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ei, mennäänkö vähän syvemmin näihin eri ongelmatilanteisiin, mitä voi olla siellä sosiaalisessa mediassa, että minkälaisia niin kuin näitä kaikkia kiusaamisen tai ilkeyden muotoja voi olla. Me mainittiin jo alastonkuvien levittäminen, feikkiprofiilit, ne nyt on aika selkeitä. Mitäs kaikkia muita näitä on olemassa?
2: Niin, no nehän hyvin just laajassa kirjassa kyllä puhutaan, ja ehkä mitä me nähdään just meidän täällä työpöydällä, niin on se, että erilaisissa palveluissa ja sovelluksissa vähän kanssa erilaisia kiusaamisen ja häirinnän muotoja. Meillä yleisimmät sovellukset, mihin liittyen näitä ilmoituksia tulee, ne on vaikka Snapchat, TikTok ja WhatsApp. Ja sitten jos miettii, niin Snapchatissa tapahtuu just paljon vaikka tämmöistä, että levitetään ryhmissä tai levitetään tarinoista jotakin loukkaavaa nöyryyttävää materiaalia, mutta sitten siellä tapahtuu myös paljon tätä, että tuntemattomat aikuiset ottaa yhteyttä alaikäisiin ja niin kuin ihan näitä seksuaalirikoksia, missä sitten pyydetään vaihtamaan alastonkuvia tai lähettämään alastonkuvia ja tämmöistä groomingia, ja muuta tapahtuu siellä esimerkiksi tosi paljon. Ja sitten TikTokissa niin aika yleistä on sitten tämmöiset kiusaamistyyppiset tilanteet, missä sitten jaetaan jotain nöyryyttävää videota, missä toista sitten tahallaan nöyryytetään, niin ne on aika semmoisia tavallisia. Ja TikTokissa sitten, mitä kouluihin liittyen ja koulukiusaamiseen liittyen kanssa on, niin on tämmöisiä sitten ihan kiusaamistilejä, missä erilaisia jopa tämmöisiä trendejä on ollut näkyvissä, että meidänkin asiantuntijat on kirjoitellut tässä vuosien varrella, kun niitä ollaan bongailtu, niin vaikka tämmöisiä tähän koulusta tai paikkakunnasta tämmöisiä arvaa kukatilejä, missä arvuutellaan ihmisiä, tai gossip-tilejä, missä levitetään juoruja, että hyvin kyllä jo erilaisia muotoja voi tulla. Ja sitten totta kai ihan vaikka tämmöistä uhkailua, suoraa uhkailua ja muuta, mitä tuossa sun listasta ei mainittu, ne on myös semmoinen, mikä meillä näkyy säännöllisesti, ja erilaiset tämmöiset kiristystilanteet.
0: Onko sitten tämmöinen niinku liika pommittaminen tai jonkinlainen stalkkaaminen, onko se semmoinen juttu kanssa, mihin teiltä voi saada apua, että jos joku vaan niinku pommittaa tavallaan liikaa somessa?
2: Joo, kyllä todellakin, että myös tommoinen niinku, semmoinen tahallinen häiriköinti, missä jatkuvasti lähetellään viestejä tai sitten on tämmöistä erilaista vainoamista, niin niitäkin kyllä meillä näkyy, että tulee just liikaa yhteydenottoa ja liikaa esimerkiksi yöllä ja semmoisina aikoina, kun niitä ei haluaisi. Ja sitten ihan semmoista, että tietysti sosiaalinen media mahdollistaa erilaista ja uudenlaista seuraamista ja sitä, että vaikka missä sun sijainti näkyy, että tämä Snapchat, mikä meilläkin on se yleisin nuorten ilmoituksissa oleva alusta, niin siellä on vaikka tämä Snap-kartta-ominaisuus, Snap-map, mistä sitten toisen sijaintia pystyy helposti seurata, niin kyllä tämmöisiä vainoamistyyppisiäkin juttuja just meillä näkyy ja niissäkin autetaan.
0: Someturvan Kaisa Rissanen, miten tämä käytännössä toimii, että miten saa apua, jos ajatellaan, että on vaikka joku 7-luokkalainen tyyppi ja se nyt miettii, että mulle tulee tästä huono mieli, tämä ei ole kivaa, niin miten tämä 7-luokkalainen saa apua, miten sen pitäisi toimia?
2: Joo, eli tämä 7-luokkalainen, niin se voi sitten mennä siihen meidän sovellukseen ja siellä lähettää tämmöisen ihan nimettömän ilmoituksen meille, jos se kertoo siitä, että mitä on tapahtunut. Ja tämä nimettömyys on tosi tärkeä osa myös meidän palvelua, joka madaltaa sitten sitä kynnystä pyytää apua. Ja sitten kun hän on lähettänyt sen ilmoituksen, niin sitten tämä meidän asiantuntijatiimi niin saa sen käsiteltäväksi. Ja sitten meillä täällä ihan asiantuntija miettii sitä, että mitkä nyt on ne hänelle ne keinot, millä lähtee tilannetta ratkomaan. Ja meillä on tämmöinen viranomaisten myöntämä luotetun ilmoittajan asema, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan auttaa myös laittoman sisällön poistamisessa, joka leviää tuolla somessa. Niin sitten se voi olla yksi keino, että meidän neuvojen lisäksi, miten sitten tilanteissa autetaan, jos siihen liittyy, että leviää just vaikka jotain alastonkuvia tai muuta tämmöistä yrittävää materiaalia, niin voidaan auttaa siinä sitten materiaalin poistamisessa, niin käytännössä tälleen sitten sen avun saa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kongi kumahtaa. Alphaville, Big in Japan. Sam Fenderin laulu nimeltä The Treadmill soi kohta. Se on hieno biisi. Samoin The Archiesin Sugar Sugar. Semmoinenkin tulossa kohta. Ja meillä on iltapäivä haastateltava Kaisa Rissanen vielä äänessä kohta. Hän on siis Someturvan ensiapuyksikön johtaja. Kuka saa ottaa yhteyttä sinne Someturvaan, kun se on monissa kouluissakin käytössä, niin puhutaan tästä muun muassa piakkoin. Ja sitten kysyn, että missä päin Suomea Someturva on kouluissa käytössä, että mitkä kunnat tai kaupungit ovat sen ottaneet käyttöön, niin muun muassa näitä jutellaan sitten pian.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Q-auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Jos sosiaalisessa mediassa kiusataan tai vainotaan tai häiritään jotenkin ihmistä tai vaikka koululaista, siis lasta, nuorta, teiniä, niin uskaltaako lapsi hakea apua? Muun muassa tästä puhutaan nyt Someturvan ensiapuyksikön johtajan Kaisa Rissasen kanssa. Miten iso ongelma tai asia se on, että tavallaan vaikka koululainen ei sitten uskaltaisi tavallaan hakea sitä apua tai pyytää sitä apua, että jos koetaan jotenkin nolokse tai mä niin kuin meinaan tätä, että helposti varmaan nuori jää vaikka yksin sitten jutun kanssa, mikä vaivaa, että hän ei tavallaan uskalla tai osaa lähestyä ketään, että se jotenkin jää sitten vaan hänen omaksi ongelmaksi, niin mitä sanoisit tästä?
1: Joo, todella yleinen ongelma ja semmoinen, mikä on kanssa ihan niin kuin hyvin tyypillistä näissä tilanteissa, mitkä tapahtuu tuolla netin puolella. Toki ylipäänsä, jos vaikka joutuu rikoksen uhriksi, niin on silloinkin aika tavallista, että helposti vaikka itseensä jotenkin syytetään tilanteesta, vaikka se ei todellakaan olisi sun vika ja on vaikea kertoa. Meille, kun meiltä apua pyydetään, niin me ollaankin semmoisessa noin 40% tilanteessa. Me ollaan se eka aikuinen, jolle tilanteesta kerrotaan. Eli tuommoiset matalan kynnyksen palvelut ja paikat, missä sitä apua voi pyytää, niin on kyllä tosi tärkeässä asemassa, kun mietitään tätä verkosta tapahtuvaa kiusaamista, häirintää ja ihan rikollisuutta.
0: Ja kukas niin kuin saa ottaa yhteyttä? Saako vaikka vanhemmat ottaa yhteyttä lapsen puolesta tai miten nämä käytännön prosessit vielä toimii?
1: Joo, kyllä. Eli voi sitten lapsen vanhemmatkin pyytää apua sieltä palvelun kautta. Ja sitten meillä on myös niin, että nämä paikkakunnat ja koulut, joissa meidän palvelu on käytössä, niin siellä sitten myös opettajat ja muu henkilökunta voi myös pyytää apua, että otetaan sille se koko kouluyhteisöä. Mutta sehän just sitten on, että meidän palvelu on niin kuin tietyillä paikkakunnilla, jossa se on hankittu käyttöön, niin käytössä, niin se on tietysti tässä hyvä sanoa, että jos on avoin ja maksuton heille kaikille, joilla sitten kunta on palvelukäyttöön hankkinut, mutta niistä löytyy sitten tieto kyllä meidän nettisivuilta, että missä on käytössä, ja tietysti koulut kyllä tiedottaa oppilaille ja koteihin, jos palvelu on käytössä, niin aktiivisesti.
0: Niin teillä on paljon kouluja tosiaan niin kuin asiakkaina, ja sitten on myös eri organisaatioita, eikö niin?
1: Joo, kyllä juuri näin, että sen lisäksi, että on niin kuin kouluissa käytössä, niin sitten myös työyhteisöt voi hankkia palvelun käyttöön, ja on muitakin sitten tämmöisiä organisaatioita, missä sitten esimerkiksi tiettyjä vaikka tutkijoita tai muita sitten suojataan ja tarvittaessa autetaan, jos tulee tämmöisiä haastavia verkkohäirinnän tilanteita.
0: Miten niin kuin jos ajatellaan yleisesti jotain ongelmatilannetta siellä somessa, niin saadaanko niihin yleensä ratkaisuja, löytyykö jotain, mitä voisi tehdä, ja kuin usein on sitten semmoisia, että jotenkin asialle ei pysty tehdä mitään, että se vaan nyt on näin ja mikään ei edisty?
1: No kyllä siis pystyy suurimmassa osassa tilanteissa, että ehkä se on vähän semmoinen leima ja tämmöinen niin väärin ymmärretty asia, että helposti niitä sivuutetaankin ja ikään kuin vähätellään niitä tilanteita sen takia, että ajatellaan, että ei niille voi tehdä mitään ja ei ole keinoja ja näin. Ja se on myös semmoinen, minkä takia me someturvalla otetaan näissä tilanteissa taaksemme, että kyllä voi ratkoa ja näihinkin löytyy niitä ratkaisuja. Ja niin kuin monesti tilanteita totta kai oikeasti lopulta ratkotaan ihan siellä somen ulkopuolellakin, että varsinkin katsotaan lasten ja nuorten tapauksia, missä sitten koulukiusaaminen limittyy nykyään ihan varmaan melkein jokainen keissi jollakin tavalla puhelimiin tai sosiaaliseen mediaan, niin niitä ratkotaan sitten ihan niillä samoilla perinteisillä keinoilla kuin muutakin kiusaamista, mutta silloinkin kun leviää sosiaalisessa mediassa jotakin ja tuntuu, että ei tälle voi tehdä mitään, niin kyllä sitten voi. Ja esimerkiksi kun ollaan jostain luotettu ilmoittaja, niin sekin antaa meille sitten siihen vielä vähän lisää vipuvartta noiden somealustojen suuntaan.
0: Eli onko se sitten silleen, että tavallaan jos miettii, että no kannattaisiko tästä ottaa yhteyttä teihin ja edistää asiaa, niin että mieluummin aina olisi yhteydessä kuin sitten ei olisi, että
1: no kyllä, juuri
0: vaan.
1: Näin.
0: Joo.
1: Rohkeasti vaan, ja just sen takia ollaan matalan kynnyksen palveluja, aina sanotaankin, että meiltä kyllä sitten sitä apua ja neuvoja voi kysyä silloinkin, kun itse vielä miettii, että onko tämä asia, mistä kannattaa kysyä vai ei, niin me ei sillä tavalla tuomita sitä, että niin tärkeintä, että on uskaltanut pyytää apua ja sittenhän se itse kanssa voi miettiä vähän, että miten siitä sitten etenee se asian kanssa ja mitä tekee, mutta se voi monesti, kun saa sen tiedon siitä, että hei, tällaisiakin juttuja, mä voisin tehdä tämän asian eteen, tai itse asiassa voi sitten ratkoa, jos se alkaa enemmän häiritsemään, niin sekin monesti tuo jo mielen rauhaa.
0: Puhuttiinkin tosiaan, että monissa kouluissa on käytössä tämä teidän palvelu, niin onko se sillä Suomen maassa johonkin alueelle sijoittunut vai onko ihan tipotellen siellä ja täällä vai voiko sanoa jotenkin, että missä päin yleisemmin koulut on ottanut teidät mukaan toimintaansa?
1: No on aika tipotellen eri puolilla Suomea, että joo, on ihan Pohjois-Suomesta etelään on ja sitten saattaa olla ehkä joitakin maakuntia, missä sitten naapuruskunnat on useampi ottanut, kun on ollut hyviä käyttökokemuksia, niin sitten naapurikunnatkin on innostunut ja joitakin, missä ehkä vähän harvemmin on, mutta aika hyvin kyllä jo ympäri Suomea löytyy paikkakuntia, että meillä on semmoinen reilu 40 paikkakuntaa on sitten asiakkaan tällä hetkellä.
0: Iso kiitos Someturvan ensiapuyksikön johtaja Kaisa Rissanen tästä haastattelusta ja kiitos hyvästä työstä, mitä te teette siellä Someturvassa.
1: Joo, kiitos paljon ja mukavaa iltapäivän jatkoa.

Tiedätkö, mikä päivä tänään on? Tänään on Hector-päivä. Tänään on Pop-eilen toissapäivänä päivä. Eli 6 jälkeen tulee Heikki Harman Pop-eilen toissapäivänä ohjelman yksi jakso. Uusinta jakso taitaa olla kyseessä, mutta ei se mitään musiikkiohjelmaa kelpaa kuunnella vaikka useampaankin kertaan. Taidetaan mennä semmoisella rytmillä nyt, että joka toinen viikko tulee uusi jakso. Mutta anyways, niin ilta 6 jälkeen Pop eilen toissapäivänä luvassa tuossa 1/2 tunnin kuluttua suurin piirtein. Ennen sitä muun muassa illan viimeinen semihidas biisi, joka on tänään todellakin semihidas, on raskassoutunen veto. Mutta onko biisi varsinaisesti slovari eli hidas? No kuunnellaan sitä sitten ennen 6 ja ihmetellään yhdessä lisää, että onko se hidas vaiko ei. Se laulu, mikä päättää tänään 1/2 Suomen iltapäivälähetyksen. Mutta nyt yksi toivebiisi. Moi Jani, vieläkö mahtuisi toivelistalle 50 vuotta vanha kipale? Toiveessa olisi Ry Cooder ja I Got Mine. Ry Cooder yhdistää kivasti eri musiikkityylejä, blues, folk, havailaista musaa ja myös erikoisempia soittimia. Joo, toivelistalle todellakin mahtuu. Mahtuu musiikkia monilta aikakausilta ja eihän tuo 50 vuotta ole, eihän se ole juuri mitään. Ry Cooder, slide-kitaraakin mestarillisesti soittava tyyppi, joka on myös tehnyt leffamusaa. Sehän teki sen Paris, Texas soundtrackin, niin siinä on kovin juttuja kanssa. Hänen 70-luvun matskua, I Got Mine, ja tätä kappaletta toivoi meidän kuulijamme Pertti. 1/2 Suomen iltapäivässä yleisön pyynnöstä. Ry Cooder, I Got Mine.

Se ei ollut raskas soutunen kappale, siinä oli hyvä poljento. Toivemusa, Raikuder, I Got Mine. Se oli 70-luvulta peräisin se laulu. Ja niin, olikos meidän Toivo ja Pertti laskenut, että se on 50 vuoden takaa. Joo, niin se Pertti meinasi, että tasan 50 vuotta. Vanha biisi, mutta sille oli käynyt kuin viinille konsanaan. Hyvä niin, hyvä niin. Vähän siis tosiaan raskassoutuisempaa materiaalia luvassa tämän lähetyksen päätteeksi. Illan viimeinen semihidas biisi on semmoinen jännästi eteenpäin kolkkaava tapaus, mutta se me kuunnellaan sitten piakkoin. Huomenna, kun se oli se auringon pimennys tulossa, mitä 84% auringosta peittyy ennen ilta 9. Pitää muistaa vilasta taivaalle huomenna sitten tuota juttua. Ja sitten noita Perseidien tähdenlentoja näkyy taas torstain vasta.

Me nautitaan tosiaan kuuden jälkeen Hectorin musaohjelmasta Popeilen toissa päivänä. Kohta nautitaan illan viimeinen semihidas biisi. Tulee kappale, jota on versioinut niin Kari Tapio, Kai Lind kuin Tapio Rautavaarakin, mutta ei kuunnella mitään näistä versioista. Ja raskassoutuinen veto on kyseessä. No, joo, nyt siellä arvataankin jo mistä kappaleesta on kyse, mutta mennään siihen James Bluntin jälkeen. Beside You-kappale otetaan nyt ja tuli muuten vielä mieleen noista tähdenlennoista, että jos niitä nyt näkyy tällä viikolla tosi hyvin, niin tuolla netissähän on myös semmoisia saitteja, mitkä neuvoo siihen, että missä olisi semmoinen hyvä paikka nähdä niitä tähdenlentoja. Että on sellaisia karttoja olemassa, mihin on merkattu semmoisia kohtia, missä ei ole valosaasteita, niin semmoinen vaan käyttöön ja sitten ihailemaan perseidejä nyt lähiöinä.

James Blunt ja Beside You. Nyt lähtee se raskassoutunen junnaus täältä tulemaan, mitä mä lupasin. Illan viimeinen semihidas biisi on vähän niin kuin hidas, semmoinen semihidas tosiaan nimensä mukaisesti. Sieluveljet, toiset on luotuja kulkemaan. Hectorin musiikkiohjelmaa tulossa sitten tämän kappaleen jälkeen, eli musiikkitoimittaja Heikki Harma, pop eilen toissa päivänä. Hei, pidä huolta ja illan jatkoa.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Kalevan Pallo on hankkinut riveihinsä maalivahtina pelaavan Rasmus Korhosen. 23-vuotias Korhonen paikkaa loukkaantunutta Patrik Kerkolaa, jonka poissaolon kesto selviää tarkempien tutkimusten jälkeen. Korhosen ja Kalpan välinen sopimus on voimassa syyskuun 23. päivään saakka. Tampereen Ilveksen kasvatti edusti 2 viime kautta Ruotsin Hockey Allsvenskanissa Västerås IK:ta. Liigassa Korhonen on pelannut Ässissä, Sportissa ja Jukureissa. Rock-yhtye Aston Kalmari on perunut keikkansa Vauhti kiihtyy -festivaalilla Kuopiossa. Yhtyeemen oli tarkoitus esiintyä tapahtumassa perjantaina. Aston Kalmari ilmoittaa Instagramissa perumisen syyksi laulaja-kitaristi Aleksi Arolan terveydentilan. Kuopion keikkansa lisäksi yhtye perui lauantain esiintymisensä Krapin puutarhajuhlilla Tuusulassa. Vauhti kiihtyy -festivaalilla yhtyeen korvaa Tommi Läntinen. Vauhti kiihtyy järjestetään viikonloppuna Kuopiohallin parkkialueella. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti maan parlamentin puheenjohtajan toimisto tiistaina. Libanonista tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Maassa ei ole toteutettu teloitusta sitten vuoden 2004. Lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen. Libanonin oikeusministerin Adel Nassarin mukaan lainsäädännössä ollut kuolemantuomio oli hankaloittanut rikoksista epäiltyjen ihmisten luovuttamista sellaisista maista, joissa kuolemantuomiota ei ole käytössä. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchille työskentelevän libanonilaistutkijan Ramsi Kaissin mukaan kyseessä on valtaisa askel ihmisoikeuksille Libanonissa. Lopuksi kotimaahan. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Monin paikoin tulee sadekuuroja ja paikoin voi ukkostaa. Sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja selkenevää, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa edelleen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Alueen länsiosassa lämpötila on paikoin alempi. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yölämpötila 5-12 astetta, kohtalaista monin paikoin puuskaista luoteeseen kääntyvää tuulta ja tuulivaroitusta maa-alueille. Tuulen nopeus voi olla puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 59, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 69 rock-oopperaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti, I hope I don't fall in love with you. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämöstä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus,

what you

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.